תראו, גם אם אמינה מתכוון לזה וגם אם לא, תודו שהוא עצמתם, נו, באמת. ומה יש בזה? קצת בוסט לאגו, כן, גם בשלוש ושבע דקות בלילה. איכות שידורים גלץ גלגלץ, חזרנו, שעה שנייה שלנו איתכם מתוך הלילה שלנו, עם המוזיקה, שזה בגדול כל מה שטוב, אז אנחנו שמחים שאתם איתנו, מקווים שגם אתם, you know, איפה שלא תהיו, מה שלא תעשו. גיא הניג'ר בחרה לנו את המוזיקה ללילה הזה, נועה קולטר, הטכנאית שכאן איתי באולפן, אני לינוי וובה, ויקח את זה מכאן. דומיניק פייק, אחד והיחיד שהצליח לסחוף את כולנו ובגדול, עם בייבי דול.

עוד ארון אחד, היהודים, 3:23, מה קורה אתכם שם בכבישים חברים? מה מצב העייפות? אני מאוד מאוד מקווה שאתם ככה מצליחים לשמור את העיניים שלכם חדות ועל הכביש, ולא חלילה בטעות על הטלפון, שאגב, אם אתם בטעות מחזיקים אותו ביד, זה ממש הזמן המדויק להחזיר אותו למתקן. תהיו בטוחים שמה שיש שם יכול לחכות לאחרי הנסיעה, כמובן שרק אם זה ממש ממש דחוף, אז עוצרים בצד, בודקים, עונים כמו שצריך, ורק אז ממשיכים. זה לא שווה את סיכון החיים שלכם. קודם כל, תדאגו להגיע בביטחה הביתה או לכל מקום, בכל מקום אחר שאתם נוסעים אליו כרגע, 052-90-2002, הוואטסאפ שלנו לעדכונים שלכם מהדרך, זמינים לכם שם, כמובן שלא בזמן נהיגה. טוב, אז אנחנו חזקים ברוק בשעה הזו, ואני מאוד מאוד מאוד מקווה שאתם מוכנים לשיר הזה.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? תקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

הג'יפסי קינגס מעלים לנו פה את ההילוך, אז אני מקווה שגם לא יותר מדי, ושאתם שם בטעות לא לחצתם על הגז חזק מדי, כי אתם יודעים, זה שהכבישים נראים קצת ריקים יותר בשעות האלה, לא אומר שאנחנו צריכים, לא אומר שמותר לנו לנסוע יותר מהר, אתם כמובן רק תיסעו בהתאם לתנאי הדרך, סעו בבטחה, תשמרו על עצמכם וגם על מי שמסביבכם, ואני ממש מדברת גם על האופנוע הזה מימין, שיכול להיות שיחתוך לכם. תהיו ערניים, תהיו חדים, תהיו על זה. אנחנו כאן עם המוזיקה בשביל ללוות אתכם ולעשות לכם רק טוב ורק כיף. 052-90-2000 ואז 2, הוואטסאפ שלנו לעדכונים מכם, מהדרך שלכם, אם יש משהו שפספסנו, יותר ממוזמנים לכתוב לנו כמובן שלא בזמן נהיגה. ואנחנו שומרים על אנרגיות גבוהות עם ברונו מארס. מתוך האלבום האחרון שלו, The Romantic. חזק בטיקטוק דרך אגב. טרנד סופר קיוט מה שנקרא, אז צ'ה צ'ה צ'ה.

הנה טייבית מתוך אלבום החדש שהוציאה ביוני האחרון, הוא נקרא אני נינה, אלבום שבו היא בעצם עבדה עם המון המון מפיקים שונים, ויצרה איזשהו משהו שיתמצת עבורה דרך משמעותית חדשה. היא לראשונה מספרת שהיא עבדה עם מפיקים שונים על כל שיר, וגם לקחה חלק פעיל בתהליך ההפקה בעצמה, בלי חוקים או מסגרות, נטו סיפור שהיא רצתה לספר, לא רק מבחינה טקסטואלית, אלא גם מבחינת סאונד. מקומות מוזיקליים שעוד לא נגעתי בהם, ככה היא אומרת. לך איתה בינתיים, בינתיים לך איתה. השיר איתו אנחנו כמעט מסיימים את השעה. חדשות וחזרנו, עכשיו פרידה.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 4. שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה, פטי בירול, מזהיר כי ביטחון הגז העולמי עלול להיות בסכנה עם ארצות הברית ואיראן לא יפעלו לשיפור זרימת הנפט דרך מיצר הורמוז בזמן הקרוב. באירוע של המועצה ליחסי חוץ בוושינגטון אמר, ביטחון הספקת הנפט עדיין נמצא בסכנה, עלינו להיות מודאגים ואני מודאג אם המצב לא ישתפר בשבועות הקרובים. בתוך כך איראן טענה כי תקפה באמצעות כתבאמים, מסוקים ומטוסי סיור בבסיס אמריקני בבחריין. כך דווח לפני כשעתיים בסוכנות הידיעות הסנים המזוהה עם משמרות המהפכה. מוקדם יותר צבא ארצות הברית השתלט על כלי שייט במפרץ אומן. בהודעה רשמית של פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי שלוש ספינות מסחריות שניסו לפרוץ את המצור הוסטו ממסלולן, ספינה נוספת הושבתה לאחר שלא נהנתה להוראות ואחת נבדקה. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מזכירה כי בהודעה מוקדמת יותר של הסנטקום נכתב כי מטרת התקיפות לפגוע ביכולות צבאיות איראניות והן לא ימוקדו סמוך למיצר הורמוז כפי שהיה בארבעת לילות התקיפה הקודמים. יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, קורא שלא לציית לפסיקת בגץ לאחר שבית המשפט העליון הוציא צו ביניים נגד חוק הפסקת מעצרי העריקים החרדים. חבר הכנסת גפני הוסיף כי במידה ושופטי העליון יפסלו את חוק המעצרים ואת חוק יסוד לימוד התורה, לא יהיה צורך לקיים את פסיקתם. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי אמש יושב ראש ש"ס אריה דרעי קרא גם הוא שלא לציית לפסיקת בגץ בנוגע לשני החוקים האלה. חברת ספייסקס ביטלה את ניסיון השיגור ה-13 של חללית הניסוי סטארשיפ מבסיסה בדרום טקסס. מערכת אוטומטית עצרה את השיגור פחות משנייה לפני ההמראה המתוכננת. דובר ספייסקס, דן האוט, התייחס לאירוע בשידור החי של השיגור ואמר כי החברה תערוך בדיקות על מנת לגלות מה הגורם לביטול וכי הניסיון הבא יערך בעוד 24 שעות לפחות. גבר בן 42 נפצע קשה ופצוע נוסף נפצע קל באירוע דקירה בנתניה. צוות מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים לניאדו בעיר. כתבתנו בשרון נעמה מזור מעדכנת כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי והמשטרה חוקרת את נסיבותיו. גבר בן 33 נפצע קשה בהתהפכות טרקטורון בבית חנן. צוות מגן דוד אדום פינה אותו למרכז הרפואי שיבטל השומר ברמת גן כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. ומזג האוויר למחר, עומס חום, בשבת צפויה התחממות נוספת. אלה החדשות שעורכת שיר חריף.
1: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
4: גלגלץ, עושה לי את הדרך.

0: לא יודעת כמה מכם יודעים שלנצל, יש גם גרסה אקוסטית ממש ממש יפה, שגם יצא למוש בן ארי לבצע בכמה הופעות שלו, אבל יש משהו בגרסה האקוסטית שהופך את המילים אפילו לעוד יותר עוצמתיות. בסוף זה שיר אהבה, שיר אהבה קצבי ומרים, אבל שיר אהבה של רומנטיקן חסר תקנה, איך שלא תהפכו את זה. 4:08, אתם על איכות שידורים, גלץ גלגלץ, מה שלומכם שם? קודם כל נגיד ברוכים השבים למי שאיתנו עוד מהשעות הקודמות, וברוכים הבאים למי שמצטרפים אלינו רק עכשיו, כי הם בדיוק קמו, או שהם בדיוק הולכים לישון בדרך ככה לבית, אחרי איזושהי יציאה או כל דבר, אם אתם בעמדת השמירה, מה שלא יהיה, אנחנו כאן איתכם עם המוזיקה, גיא ניג'אר, ערכה לנו אותה, נועה קולטר, על הסאונד, לי קוראים לי נוי וובה, ואנחנו עם...
1: אתם מאזינים למקום הראשון, בלאומי.
0: ועוד באיזה שבוע בחרתם אותו כמקום ראשון? רגע לפני הגמר.

היא שופטת קצת יותר מעשור מאז שהשיר הזה יצא, וזה עדיין שורט אותי כל פעם מחדש איך הם הצליחו להכניס כל כך הרבה סגנונות ועדיין להפוך את זה ללהיט. 4:21, אתם על איכות שידורים גלץ גלגלץ, חברנו שם בכבישים, אנחנו מקווים שאתם בטוב ושיש אתכם על זה עם הנהיגה. מזכירים לכם כמובן כל השכה דעת מכל סוג שהיא, כמובן הטלפון שלנו, הגורם מספר אחד שנמצא מולנו כל הזמן, כל מה שיש שם יכול לחכות, זה ממש ממש ממש לא שווה את סיכון החיים שלכם, ומעבר לכך אנחנו פשוט מקווים ומאחלים לכם נסיעה בטוחה ורגועה. אנחנו כאן עם המוזיקה, אתם מוזמנים להתקן אותנו ב-0529-2002, שזה הוואטסאפ שלנו, אם יש משהו בדרכים אצלכם שאנחנו פספסנו, כמובן שלא, בזמן נהיגה ממשיכים עם המוזיקה הטובה, עכשיו עם רינת בר וסטטיק. אקסטרה לארג'

0: זוכרים קייטי פרי ששמענו לפני רגע? אז גם לה יש חלק בבלק ווידו. היא חלק מהכותבים. לא יודעת מה איתכם, אבל עם שני השירים האחרונים, אני, היה לי פה throwback לסרטוני, לקליפים של ויבו. גלגלץ.
1: אפ, לאן אתה רץ? מה נראה לך שאתה עושה? לא שמים גז על הבמפרים. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. צאו לאט.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.

0: זעם, ני.
1: נראה לי שאחרי בית בני והישראלית, כולנו נכנסנו חזק לתוך העניין הזה של הזימונים. זאת הייתה אסולין יחד עם אנה זק. שיר שבמקור אסולין הוציאה לפני כזה כמעט שנה, גם עם גרסת רמקס, ועכשיו הוציאה אותו בגרסה מחודשת עם אנה זק. אבל יכול להיות שאתם בכלל מכירים אותה דווקא כג'יי למוטה, שגם התפרסמה בעולם בעקבות טרק אחר, בעיקר ביפן. אז אולי אתם גם מכירים אותה משם. 441 איכות שידורים גלץ גלגלץ. תראו, אני מאוד מאוד מקווה שהסיבה שבגללה אתם עכשיו על הכבישים זה באמת סיבה מאוד מאוד מוצדקת, וגם אם לא, אנחנו כאן איתכם עם המוזיקה 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, במידה ופספסנו משהו ויש לכם במה להדכן אותנו כדי שאנחנו נעדכן אתכם. יותר ממוזמנים לכתוב לנו, כמובן שלא, בזמן נהיגה. ונראה לי שהכי טוב זה שפשוט ביחד נזמן לכם כזה נסיעה בטוחה ורגועה וכבישים ריקים ובלי בלגנים מכל סוג שהם. אתם כמובן רק תיסו בהתאם לתנאי הדרך, כי זה צריך להיות פה דו צדדי, אתם מבינים? כאילו אני מאחלת ואתם צריכים, אתם צריכים לעשות מאמץ. אז לפחות שיהיה את דוקטור ביט ברקע. גלוריה סטפן, מיאמי סאונד משין.

יוצאת מן הכלל, ליד מאיר ואופק הדנק, הדוע שלא ידענו שאנחנו צריכים, או שאולי דווקא כן ידענו, שערנו, תיארנו. אז הנה זה עכשיו אצלנו, הוציא אותו בחודש מאי האחרון, יוצאת מן הכלל, לגמרי נכנס לרשימת שירי הקיץ שלי, וגם כמעט מסיימים איתו את השעה. חדשות וחזרנו. עד אז,

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה, המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון, כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר.
3: יום שישי הגיע, מה טוב חלקי.
4: מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלה.
5: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי. אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש. בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
6: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל השעה 5, שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. הכנסת אישרה את פיזורה בקריאה שנייה ושלישית ברוב של 62 תומכים וללא מתנגדים. ראש הממשלה בנימין נתניהו נכח במליאה לאחר שבקואליציה התאמצו לגייס רוב להצבעה על חוק מימון מפלגות שכלל את הוראת פיזור הכנסת. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מעדכנת כי הכנסת תצא לפגרת בחירות וכי יום הבחירות יתקיים במועדו המקורי ב-27 באוקטובר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר, ארצות הברית מנצחת בגדול במלחמה מול איראן, בקרוב מאוד נקצור את פירות המאמץ. כך טראמפ בנאום לאומה בבית הלבן. מוקדם יותר, ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה פאטי בירול, הזהיר כי ביטחון הגז העולמי עלול להיות בסכנה אם ארצות הברית ואיראן לא יפעלו לשיפור זרימת הנפט דרך מיצר הורמוז בזמן הקרוב. באירוע של המועצה ליחסי חוץ בוושינגטון אמר, ביטחון הספקת הנפט עדיין נמצא בסכנה, עלינו להיות מודאגים ואני מודאג אם המצב לא ישתפר בשבועות הקרובים. כך ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה. בתוך כך, פיצוצים נשמעו בדוחה לפני כשעה. התושבים קיבלו התראות עזרה לטלפונים בזמן שמערכות ההגנה האווירית פעלו לירות טילים איראניים. יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, קורא שלא לציית לפסיקת בגץ לאחר שבית המשפט העליון הוציא צו ביניים נגד חוק הפסקת מעצרי העריקים החרדיים. חבר הכנסת גפני הוסיף כי במידה ושופטי העליון יפסלו את חוק המעצרים ואת חוק יסוד לימוד תורה, לא יהיה צורך לקיים את פסיקתם. כתבנו לענייני החרדים מרדכי הלפרין מציין כי אמש יושב ראש שס אריה דרעי קרא גם הוא שלא לציית לפסיקת בגץ בנוגע לשני החוקים האלה. חברת ספייסקס ביטלה את ניסיון השיגור ה-13 של חללית הניסוי סטארשיפ מבסיסה בדרום טקסס. מערכת אוטומטית עצרה את השיגור פחות משנייה לפני ההמראה המתוכננת. דובר ספייסקס התייחס לאירוע בשידור חי של השיגור ואמר כי החברה תערוך בדיקות על מנת לגלות מה הגורם לביטול וכי הניסיון הבא יערך בעוד 24 שעות לפחות. גבר בן 42 נפצע קשה ופצוע נוסף נפצע קל באירוע דקירה בנתניה. צוות מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים לניאדו בעיר. כתבתנו בשרון נעמה מזור מעדכנת כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי והמשטרה חוקרת את נסיבותיו. ומזג האוויר למחר עומס חום, בשבת צפויה התחממות נוספת, אלה החדשות שעורכת שיר חריף.
0: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

Viva Forever, Spice Girls. איזו תחושה כזאת, מלטפת, מתוקה, אבל גם מרירה יש לשיר הזאת. לא, לא, לא כל כך יודעת להסביר את מה ש, את מה שקרה לי עכשיו, בגוף. אבל, אבל, אבל בסדר. 5 ועוד 7 דקות, יחוד שידורים, גלץ, גלגלץ. שעה האחרונה שלנו יחד ללילה הזה. פתחנו עד 6, והנה אנחנו כמובן מקיימים. אנחנו כאן עם המוזיקה שבחרה לנו, גיא ניג'אר, נועה קולטר, הטכנאית שכאן איתי באולפן, לי קוראים לינוי וובה, ואנחנו עכשיו ממשיכים לססון שאולוב נווה הדרים. יש לטוענים השכונה הכי טובה בראשון, אבל אני אשאיר את זה לכם לריב ביניכם לבין עצמכם. שעה אחרונה התחלנו.

2019-20 כזה, שאני אפילו לא בטוחה אם זה היה טיק טוק, מיוזיקלי, משהו שם, אני ממש זוכרת את זה בכל מקום. 5-22 בדיוק, איכות שידורים, גלץ, גלגלץ, אם אתם עכשיו בכבישים, בשעות המוקדמות האלו של הבוקר, ועדיין מרגישים שיש משהו מהעייפות של השינה, שככה אתם לא מצליחים להתנער ממנו, אם זאת נסיעה שאתם יודעים שאתם יכולים טיפה לחכות איתה, אז אולי גם כדאי ועדיף ורצוי שתחכו לשעה קצת יותר סבירה, בכל מקרה אתם יודעים, 05290-2000, ואז 2, הוואטסאפ שלנו לעדכונים שלכם מהדרך, כמובן שלא בזמן נהיגה, אנחנו לא עושים את זה כאן, ובכלל ממשיכים לסטיבי וונדר עם כבר על שירים שמלטפים אותנו אנחנו מדברים. אז נראה לי שמי שרי אמור הוא בדיוק, אבל בדיוק אחד כזה.

ספק של נוי פדלון יש קול שמחמם את הלב, כמעט כמו סוודר. להיט שהיה פה ממש ממש חזק כזה בתקופת הקורונה לדעתי, זה כאילו

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלצ.
4: מוזיקה זה גלגלצ, גלגלצ זה אנחנו. וגם גלגלצ, לכל זאת, עדיין איכות שידורים. אז עכשיו גלי עטרי, השיר שיביא לך אהבה.

אתם שמעתם את גלי עטרי, אל תפסיקו לקוות, 5:39. בסדר, אני אגיע ביחד איתכם ל-5:40, איכות שידורים גלץ גלגלץ. אם אתם שם על הכבישים, מאוד מקווה שאתם מסתכלים במראות ועושים הכל כמו שצריך, כי הכי חשוב שתהיו על זה בנהיגה, לא משנה לאן אתם נוסעים. גם אם אתם חוזרים הביתה, הכי חשוב שתהיה לכם נסיעה רגועה וחלקה. זימנו את זה בשעה הקודמת, אני מאוד מאוד מקווה שזה קורה גם שם בשטח. בכל מקרה, 052-90-2000 ואז 2. זה הוואטסאפ שלנו, יותר ממוזמנים לכתוב לנו. כמובן שלא, אם אתם אלו שמאחורי ההגה, אנחנו עם אבא, צ'יקיטיטה.

ג'יין בורדו עושים אלה לנגלי כאן בגלגלץ, ממש בחודש יוני האחרון הם התארחו כאן וביצעו בגלגלייב קאבר לשיר המהמם הזה Choosing Texas, שכמובן ביצוע שזמין לכם בכל הפלטפורמות, אז יותר ממוזמנים ללכת ולהאזין. אנחנו עם אהוד בנאי, אבן ספיר.

Take me home, country road, 4 דקות לשעה 6. השיר איתו אנחנו כמעט, כמעט, כמעט מסיימים את הלילה שלנו. אז רגע לפני שניפרד, קודם כל ולפני הכל, נאחל לכם שיהיה אחלה של סופה, ששמחנו להיות איתכם הלילה לאורך הלילה הזה עם שירים ממש ממש טובים שערכה לנו גיא הניג'אר, נועה קולטר הטכנאית שהייתה כאן איתי באולפן, לי קוראים לי נועה רובה. זאת טיילור סוויפט. I knew it, I knew you.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 6, היום יום שישי, ג' באב, תו שינפי וו, 17 ביולי 2026. שלום רב, באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. הכנסת אישרה הלילה את פיזורה בקריאה שנייה ושלישית ברוב של 62 תומכים וללא מתנגדים. ראש הממשלה בנימין נתניהו נכח במליאה לאחר שבקואליציה התאמצו לגייס רוב להצבעה על חוק מימון מפלגות שכלל את הוראת פיזור הכנסת. תפתנו הפוליטית אפרת אביבי מעדכנת כי הכנסת תצא מחר לפגרת בחירות וכי יום הבחירות יתקיים במועדו המקורי ב-27 באוקטובר. צבא ארצות הברית השלים הלילה גל תקיפות נרחב באיראן, כך על פי הודעה רשמית של פיקוד המרכז האמריקני שפורסמה לפני כשעה. על פי ההודעה, בתקיפות השתתפו מטוסי קרב, כטב"מים וספינות מלחמה שפגעו בעשרות מטרות צבאיות בהן אתרי הגנה אווירית, תשתיות לוגיסטיות ויכולות ימיות. עוד נכתב כי זהו הלילה השישי ברציפות בו ביצעה ארצות הברית תקיפות נגד איראן, וכי למעלה מ-50 אלף חיילים אמריקנים פועלים ברחבי המזרח התיכון. כלי התקשורת הממלכתיים באיראן דיווחו כי 5 גשרים נפגעו במהלך גל התקיפות. מוקדם יותר אמר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ארצות הברית מנצחת בגדול במלחמה מול איראן, בקרוב מאוד נקצור את פירות המאמץ. כך טראמפ בנאום שנשא לאומה בבית הלבן. בתוך כך, ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה פאטי בירול הזהיר באירוע של המועצה ליחסי חוץ בוושינגטון כי ביטחון הגז העולמי עלול להיות בסכנה אם ארצות הברית ואיראן לא יפעלו לשיפור זרימת הנפט דרך מיצר הורמוז בשבועות הקרובים. בדוחה, פיצוצים נשמעו במהלך הלילה. במשרד הפנים הקטרי נמסר כי ילד נפצע מרסיסים שנפלו בעקבות ירות טיל במהלך מתקפה איראנית, כך לפי סוכנות הידיעות רויטרס. יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, קרא הלילה שלא לציית לפסיקת בגץ, לאחר שבית המשפט העליון הוציא צו ביניים נגד חוק הפסקת מעצרי העריקים החרדים. חבר הכנסת גפני הוסיף כי במידה ושופטי העליון יפסלו את חוק המעצרים ואת חוק יסוד לימוד תורה, לא יהיה צורך לקיים את פסיקתם. כתבנו לענייני החרדים, מרדכי הלפרין, מזכיר כי מוקדם יותר השבוע יושב ראש ש"ס אריה דרעי, קרא גם הוא שלא לציית לפסיקת בגץ בנוגע לשני החוקים האלה. חברת ספייסקס ביטלה את ניסיון השיגור ה-13 של חללית הניסוי סטארשיפ מבסיסה בדרום טקסס. מערכת אוטומטית עצרה את השיגור פחות משנייה לפני ההמראה המתוכננת. דובר ספייסקס התייחס לאירוע בשידור החי של השיגור ואמר כי החברה תערוך בדיקות על מנת לגלות מה גורם לביטול וכי הניסיון הבא יערך בעוד 24 שעות לפחות. נער בן 18 נפצע קשה בתאונת דרכים בין 4 כלי רכב סמוך למחלף שעריה. גבר נוסף בן 46 נפצע בינוני, צוותי מגן דוד אדום פינו אותם לבית החולים בילינסון בפתח תקווה. ומזג האוויר, עומס חום, בשבת צפויה התחממות נוספת. אלה החדשות שעורכת שיר חריף.
1: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
4: נוגה שחר עושה לי את סוף השבוע.

איך אני אוהבת להתחיל ככה? יהודית רביץ, מילה טובה. שש בבוקר ועוד 8 דקות. שלום שלום לכל האלופים שקמו כל כך מוקדם ביום שישי. אין עליכם. אנחנו מזמנים לנו את השפה שככה כבר בפתח, עם מלא מלא מלא שירים יופים שבחרה לנו גילי פוקסמן שאל, אז תודה גילי, ותודה לנועה קולטר שהייתה על הסאונד, אני נוגה שחר, לינוי וובה הייתה פה לפני, עשתה לכם את הלילה, אני מקווה לעשות לכם את הבוקר, אלא אם כן אתם מקשיבים לנו עכשיו עוד מהצד השני, ואתם כאילו עוד לא הלכתם לישון, אז אתם עדיין בלילה, אז אנחנו ניתן לכם כאילו להיות עדיין בלילה, אבל אני מניחה שרוב מי שמקשיבים לנו כבר מתחילים להרגיש את הבוקר הזה, ואנחנו ממשיכים עכשיו לשיר חדש של הרכב שקוראים לו ג'אנגל. אם אתם משחקים פיפה, אולי שמעתם את הפסקול של השירים שלהם שם, והאמת שגם אחד מהם מתפוצץ בטיק טוק, אז הקהל יד של השירים שלהם הוא די מגוון, ואנחנו נשמע השיר שהתנגן כאן אצלנו בפלייליסט לילה, ועכשיו הוא בפלייליסט יום, איזה כיף, והוא נקרא קרי און. אז ענת

ביונסה. פספסתי את הפאנץ'. If I were a boy. אני אומרת, ברוך שעשה אותה אישה במקרה שלנו, כי באמת אחת הנשים הכי משפיעות בתולדות המוזיקה, מה נגיד, וגם שמעתי שרוגג שמולדת 45 בקרוב, והיא הולכת לחדש את בי-דיי, שזה היה אלבום שיוצא לפני 20 שנה ליום הולדת, אז שתמיד אומרים שבימי הולדת אתה צריך לברך אנשים אחרים, אז ככה ביונסה מברכת אותנו, ואנחנו נחכה יפה יפה בסבלנות, וגם נחכה קצת לקראת השיר הבא, כי זה הזמן שלי לספר לכם מה קורה בכבישים, עכשיו 6 ועד 20 דקות כמעט, בבוקר, לפי מה שאני רואה לא קורה בכבישים יותר מדי בשעה הזאת, כצפוי, אבל שימו לב, שמרו על עצמכם, סעו לאט, סעו בזהירות, ואם פספסנו משהו, אז אנחנו תמיד זמינים בוואטסאפ לדיווחים, תזמונים, וסתם שגם צפו לנו איך אתם. 052-90-2002, זה המספר, רק בתנאי שלא תכתבו לנו תוך כדי הנהיגה, אחרת באמת לא עשינו בזה כלום. יש דברים יותר טובים לעשות תוך כדי הנהיגה שלכם, כמו למשל, להקשיב לשימי תבורי, להשאין את הראש קצת אחורה. עוד סיפור אחד של אהבה. תהנו.

0: נפרדים רק במבט בלי לומר מילה. עוד באותו נושא, נדב חנציס ישיר לנו שיר של פול טרנק, שהוא כזה מרוב אהבה שותק של 2026, לפחות מבחינתי, מותאם למציאות שלנו, של היום. והנה ביצוע שלו חי באולפן גלגלץ, מתוך גלגלה ועם דלית רצ'סטר, אין מילים מתח, תגבירו.
1: נשבע לך אני גר אצלך בפיד, מת להיות עלייך כמו צמיד,

0: בכל חמישי אני בא עם המוזיקה שמזכירה לי את הבית, את הריחות, התבלינים, את ציר החמין של סבתא. שנייה רגע, אני לא יכול לנוח. היי, כאן עבדכם הנאמן, איש מסופם ותלמיד נצחי של מוזיקה.
1: חייב את הקוד שישימתי בסוף של הדרך.
0: המוזיקה פתחה לי את הדלת לעולמות שמעבר ורק ממשיכה ללמד. והאהבה הכי גדולה שלי, השתבח, היא היפופ. חמישי, ב-11 בלילה, הטיול השבועי לעולם שמעבר. היפופ טוב מפעם ומהיום. לא צריך אישור הורים וכובע, רק אוזניים ולב פתוח. מוזמנים.
2: פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות, באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
3: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: נוגה שחר עושה לי את סוף השבוע.

0: החדש של קרולינה עם שחקן חיזוק אורי בראונר כנרות תפילה. אם כבר דיברנו על ימי הולדת, אז זה גם מתנה שהיא נתנה לעצמה ליום הולדת של הקריירה. היא חגגה 20, לדעתי 25 שנות יצירה, והשיר הזה הדובדבן שעל הקצפת של ההוגה. ועכשיו 6:42 ואתם על גלגלת, טוב שאתם איתנו. מהכבישים עדיין אין לנו מה לספר לכם ורק שישאר ככה, אבל אם לכם יש מה לספר לנו, אז אתם יודעים מה צריך לעשות. 052-90-2002 בוואטסאפ, אנחנו תמיד תמיד זמינים וקוראים הכל, רק לא תוך כדי הנהיגה כמובן. רבית פלוטניק עכשיו.
1: כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את קוין, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים.

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיא

You too. I still haven't found what I'm looking for. איזה מזל שיש לנו עוד שעתיים שלמות לחפש. כי עכשיו 5 דקות לקראת 7 בבוקר, ובזאת אנחנו מסיימים שעה ראשונה של מוזיקה ביחד. אבל כאמור, יש לנו עוד שעתיים to go. אז חכו לנו, מיד אחרי החדשות אנחנו נחזור להיות כאן שוב. ועד אז יש לנו זמן לסגור את השעה הזאת כמו שצריך, עם עוד שיר אחד אחרון שהחיבוק שהוא מקבל מאז שהוא יצא בשנה ומשהו האחרונות, מאוד מאוד מרגש, לפחות אותי. בכלל זה שיר מרגש. מאיר ואבית ארבנאי. אבל את. יאללה, חדשות וחזרנו.

0: פה בגלגלצ,
1: גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
2: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרל בד.
3: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 7, שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. הכנסת אישרה הלילה את פיזורה בקריאה שנייה ושלישית ברוב של 62 תומכים וללא מתנגדים. ראש הממשלה בנימין נתניהו נכח במליאה לאחר שבקואליציה התאמצו לגייס רוב להצבעה על חוק מימון מפלגות שכלל את הוראת פיזור הכנסת. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מעדכנת כי הכנסת תצא מחר לפגרת בחירות, וכי יום הבחירות יתקיים במועדו המקורי ב-27 באוקטובר. שבעה בני אדם נהרגו באיראן כתוצאה מתקיפות אמריקניות, כך רווח בסוכנות הידיעות האיראנית אירנה. מוקדם יותר הודיע פיקוד המרכז האמריקני כי צבא ארצות הברית השלים הלילה גל תקיפות נרחב באיראן. בהודעת הסנטקום נכתב כי בתקיפות השתתפו מטוסי קרב, כטב"מים וספינות מלחמה שפגעו בעשרות מטרות צבאיות, בהן אתרי הגנה אווירית, תשתיות לוגיסטיות ויכולות ימיות. עוד נמסר בהודעה כי זהו הלילה השישי ברציפות בו ביצעה ארצות הברית תקיפות נגד איראן, וכי למעלה מ-50,000 חיילים אמריקנים פועלים ברחבי המזרח התיכון. מכלי התקשורת הממלכתיים באיראן דווח כי איראן תקפה במהלך הלילה עמדות כינוס ומרכזי סיוע לוגיסטי של צבא ארצות הברית בקווייט. בנאום שנשא נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הלבן הלילה אמר, אנחנו מנצחים בגדול במלחמה מול איראן. ארצות הברית ניצחה את ונצואלה, וכעת הן מפיקות יחד מיליוני חביות נפט. כך יקרה גם באיראן, ובקרוב מאוד נקצור את פירות המאמץ. כך טראמפ, מדבריו הביאה כתבתנו יעל שרת. גבר כבן 60 נפצע קשה לאחר שרכבו התנגש בעמוד חשמל בפתח תקווה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים בילינסון בעיר כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. נער בן 18 נפצע קשה בתאונת דרכים בין 4 כלי רכב סמוך למחלף שעריה. גבר נוסף בן 46 נפצע בינוני. צוותי מגן דוד אדום פינו אותם לבית החולים בילינסון בפתח תקווה. ומזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, אלא החדשות שערכה שיר חריף.
3: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
5: נוגה שחר עושה לי את סוף השבוע.

אלן פרסונס פרויקט, איי אין דה סקיי. איזה ספתח, לשעה השנייה שלנו ביחד כאן בגלגל הארץ, מה קורה, מה העניינים? טוב שאתם איתנו בשבע ושבע דקות, קודם כל שעה יפה, שבע ושבע, וגם קצת מוקדמת, אז אם אתם איתנו באמת כל הכבוד שהתעוררתם כל כך מוקדם ועוד ביום שישי, ואנחנו נקווה להעביר לכם באמת את הבוקר של יום שישי ותחילת הסופש ככה הכי בכיף ובאווירה טובה, וכל תודתנו בגזרה הזאת הן לגילי פוקסמן שאל שבחרה לנו את המוזיקה, נועה קולטר היקרה על הסאונד, גיא הניג'אר בהפקה, נינו גשחר, ואנחנו ישר לאוליביה רודריגו שכובשת בסערה את המצעד השבועי הבינלאומי שלנו מגלגלץ עם שני שירים מתוך האלבום החדש שלה, גם Drop Dead וגם Stupid Song, מככב בכל המצעדים בעולם, כן? אנחנו לא מיוחדים, אנחנו תמיד כן.

שיר מימון, בשיר ממש ממש מתחילת הדרך, לפני יותר מ-20 שנה לדעתי. כמה פעמים, 7:17 עכשיו גלגלצ מהכבישים, אין לנו מה לספר לכם. רק שישאר ככה, שמרו על עצמכם בדרך. אם פספסנו משהו, אז אתם יודעים מה צריך לעשות, יש לנו וואטסאפ 052-90-2002, ואם אתם כותבים לנו אז לא בנהיגה כמובן, ואפשר גם להתקשר, 1-800-890-1-8, אנחנו ישר לשני ענקיים, פול מקארטני ומייקל ג'קסון, שסיפר שההשראה על השיר הזה הגיע אליו באמצע הלילה כזה בתוך חלום, הוא התעורר, פתח מכשיר הקלטה, שר הכל, מילים, מנגינה, הכל ביחד, פחות או יותר זה מה שיצא.

לדעתי. כמה פעמים, 7:17 עכשיו גלגלץ מהכבישים, אין לנו מה לספר לכם. רק שישאר ככה, שמרו על עצמכם בדרך. אם פספסנו משהו, אז אתם יודעים מה צריך לעשות, יש לנו וואטסאפ 0529-2002, ואם אתם כותבים לנו אז לא בנהיגה כמובן, ואפשר גם להתקשר, 1-800-890-18, אנחנו ישר לשני ענקיים, פול מקארטני ומייקל ג'קסון, שסיפר שההשראה לשיר הזה הגיע אליו באמצע הלילה כזה בתוך חלום, הוא התעורר, פתח מכשיר הקלטה, שר הכל, מילים, מנגינה, הכל ביחד, פחות או יותר זה מה שיצא.

עומר אדם, שר אריאל זילבר, ומחזיר את השיר הזה לתוך הלבבות של כולנו, ואיך שלא. אם אנחנו זוכרים, אז המקור יצא ב-89, והיה איזו ספקולציה שאמרו איכשהו הדביקו על השיר הזה, שזה על הכלבה של אריאל זילבר, שזה בעצם לא שיר אהבה לאישה, זה שיר אהבה לכלבה שלו הקטנה שהוא מימץ בבית, אבל היה לו מאוד חשוב להסביר שזה ממש לא נכון, ושזה כן היה שיר אהבה לאשתו, זכרונה לברכה שושנה. ושנה אחרי שהשיר הזה יצא, יצא עוד שיר שהיה מגה להיט, פתח לנו את עשור 90 בסערה. זה היה שיר של חגיגות העשור לפסטיגל, שפעם עוד היו כותבים שירים לכבוד דברים כאלה, על זה שהשמש והירח הם נורא אוהבים, אבל הם כמעט לא נפגשים. אתניקס וריטה...

0: מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר. יום שישי הגיע,
1: מה טוב חלקי. מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלה.
2: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
3: קבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
4: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
5: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
6: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
7: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: נוגה שחר עושה לי את סוף השבוע.

ריהנה, איזה קבוצה טובה, Princess of China, 7:38 גלגלת, מהכבישים אין לנו מה לספר לכם, ורק שישאר ככה. עכשיו שעה, אני חושבת על זה, מאוד מוקדמת לנהיגה, לא פשוט. אז חברים, אם אתם רואים שאתם עוד לא ממש שם, אז שווה אולי לעצור בצד, ולשתות איזה משהו, לשטוף פנים, להתרענן, וכשאתם באמת עולים על הכביש ותופסים את ההגה, תעשו את זה רק כשאתם באמת באמת יודעים שאתם מסוגלים לכך מבחינת הריכוז וכל מה שזה מצריך מכם, אז קחו אחריות, ואז אולי בגזרה הזאת יהיה לנו קצת יותר שקט, אני מקווה, והשקט הזה יישמר. 7:39 עכשיו, גלגלץ, פנינו לשיר חדש לדנה ברגר, הייתי בהופעה שלה בשבוע שעבר בקו רקיע, זה היה מטורף כזה, הכל למעלה, כאילו אתה רואה את כל תל אביב, את כל האזור, אתה צופה לזה מאיזה מצפה גבוה, ואז אתה רואה את דנה ברגר שרה, והיא כזה השיקה את השיר החדש בהופעה המאוד חגיגית ומיוחדת הזאת. אנחנו אומרים שיר חדש, אבל הוא בעצם נכתב כבר לפני עשור, ושירים כמו שירים, הם מגיעים אלינו כנראה כשהם היו צריכים להגיע, במיוחד עם השיר הזה ועם טקסט כזה שכתב הסופר אשכול נבו. שיר שמאוד מדבר, נראה לי, את מה שאנחנו חווים בשנים האחרונות, עם המסקנה המתבקשת והנכונה והכואבת, אבל גם המעוררת תקווה אולי. אם נותרנו, נאהב.

אלישע בנאי ו-40 השודדים, סן דיאגו. טוב, אנחנו ישר ללוריד. יש לי הרגשה שאם אלישע בנאי היה מאזין לנו עכשיו, הוא היה מאוד שמח על המעבר הזה ממנו ללוריד. ולא סתם לוריד, גם לוריד של האלבום הכי מצליח שלו, טרנספורמר מ-72, Satellite of Love, תהנו.

0: פותח תחזר.
1: אורי כל טוב, גדל מאוד יפה, ילד בבית ספר למוזיקה, זה שיר חדש שלו, אם אהבתם, אז תחפשו אותו בספוטיפיי, יש שם כמה שירים מגה מגניבים, ועם אורי כל טוב אנחנו כמעט מסיימים את השעה השנייה שלנו ביחד כאן בגלגלץ, מחכים לכם כרגיל אחרי החדשות, עם עוד מלא מלא מלא מוזיקה טובה, ועד אז... ג'ורג' מייקל מתאים את עצמו לזה שסופש עכשיו. פרידום. יאללה, חדשות וחזרנו.

0: פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות, באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם. לכל החיים, אגף השיקום
1: במשרד הביטחון. שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 8 בוקר טוב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. משמרות המהפכה הודיעו שתקפו הלילה מפקדה של צבא ארצות הברית בעל טנף שבסוריה. כך מדווחת סוכנות הידיעות, תסנים, אין אישור להודעה משום מקור אחר. עוד נמסר בהודעת משמרות המהפכה כי איראן שמרה על שליטה מלאה במצר הורמוז, וכי לא ייוצאו נפט או גז דרך נתיב המים, כל עוד התקיפות של ארצות הברית נמשכות. מוקדם יותר דווח בכלי תקשורת באיראן ששבעה בני אדם נהרגו בתקיפות ארצות הברית. פיקוד המרכז האמריקני עדכן כי צבא ארצות הברית תקף באיראן בלילה השישי ברציפות, וכי יותר מ-50 אלף חיילים אמריקנים פועלים ברחבי המזרח התיכון. הנשיא טראמפ אמר הלילה, אנחנו מנצחים בגדול במלחמה מול איראן, ארצות הברית ניצחה את ונצואלה, וכעת הן מפיקות יחד מיליוני חביות נפט. כך יקרה גם באיראן ובקרוב מאוד נקצור את פירות המאמץ, כך טראמפ, מדבריו הביא כתבתנו יעל שרת. הכנסת אישרה הלילה את פיזורה בקריאה שנייה ושלישית ברוב של 62 תומכים ללא מתנגדים. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מעדכנת כי הכנסת תצא היום לפגרה וכי הבחירות תתקיימנה ב-27 באוקטובר. מול הכנסת גם אישרה את חוק השידורים מחדש. ענת שר אגוסטי, מנהלת תחום חופש העיתונות בארגון העיתונאים, אמרה לנורית קנטי, החוק לא יוזיל את השידור למשתמשי הקצה ויפגע באמינות כלי התקשורת.
4: הסיסמה הזאת של שר התקשורת שהוא אומר שזה יפתח את השוק לתחרות, הוא חושב שהשוק החופשי המדומיין שלו יוזיל את המחירים. זה לא יקרה, להפך, עכשיו הוט ויס יוכלו לשדר גם פרסומות, אז אנחנו מפסידים עוד יותר. בואי רגע נחשוב עלינו, על משתמשי הקצה, אמורים לקבל ידע אמין, כל זה מתפרק. למה? כי בחסי החוק החדש חברות החדשות של הערוצים המסחרים לא היו מחויבות באתיקה עיתונאית, ולכן כמו שהשר אמר שהציבור יחליט מה נכון ומה לא נכון.
3: תאונות הדרכים, גבר כבן 60 נפצע קשה לאחר שרכבו התנגש בעמוד חשמל בפתח תקווה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים בלינסון בעיר כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. בתאונה נוספת הלילה, נער בן 18 נפצע קשה בתאונה בין 4 כלי רכב סמוך למחלף שעריה. גבר נוסף בן 46 נפצע בינוני. צוותי מגן דוד אדום פינו אותם לבית החולים בלינסון. מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות.
2: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
5: נוגה שחר עושה לי את סוף השבוע.

0: סטינג, Englishman in New York. 8:07 דקות עכשיו, גלגלץ. בוקר טוב לכל המתעוררים שלא היו איתנו בשעות הקודמות, ושלום גם למי שכן. כיף שאתם איתנו. פותחים עיניים ביחד בבוקר הזה של יום שישי שחיכינו לו כל השבוע. ואנחנו ננצל אותו כמו שצריך, עם מוזיקה יפה שבחרה עבורנו גילי פוקסמן שעל ואלברט אלגרבלי כאן על הסאונד, גיא הניג'ר בהפקה. אני קוראים לי נוגה שחר, ואנחנו ישר לשיר חדש ישן, שיתוף פעולה של פטריק סבג והתזמורת האנדלוסית אשדוד ביחד עם שלמה ארצי. בעצם פטריק סבג עשה איזשהו אלבום קונספט שכל השירים שלו זה שירים של שלמה ארצי שכולנו מכירים ואוהבים. הוא לקח את ההקלטות הישנות של שלמה, כמובן באישורו ובתמיכתו, והרכיב עליהן עיבודים שלוקחים את השירים הישנים לטיולים במקומות חדשים, במקומות קצת אחרים מבחינה הפקתית, ועם הרוח האוריינטלית הזאת שהיא חלק בלתי נפרד מהיצירה של פטריק סבג. ואני חושבת שהכל בעצם התחיל עם שינויי מזג האוויר, שהוא פגש את בני הברבי והם עשו את הביצוע עם התזמורת האנדלוסית, שזה גם קאבר כמובן לשלמה ארצי האדיר, וגם בני הברבי יהיה כאן ממש בהמשך השעה, אבל לא נקדים את המאוחר, בינתיים נהנה מהשיר החדש הזה, חדש ישן הזה.
1: מה הלב שלך ליד?
0: כל יום.
1: אתה אומר לג'קל שאתה אוהב אותה?
2: כל יום.
1: כל יום, שאתה אומר לך, כן?

The time is now. נראה לי שעכשיו זה הזמן לדיווחים מהכבישים. 8:20 עכשיו, גלגלץ. האמת שאין לנו מה לספר לכם מהכבישים, נראה שהכל זורם שם, אז רק שמרו על זה ושמרו על עצמכם. אם פספסנו משהו, אנחנו תמיד זמינים בוואטסאפ, 052-90-2002, רק אם אתם כותבים לנו, אז כמובן לא בנהיגה, ואפשר גם להתקשר, 1-800-890-1-8, ממש מה שתבחרו. עכשיו, ג'ייק בג, שאני תמיד ולעד אזכור אותו כאורח בנשף רוק של אביב גפן, שזה פשוט עובדה מטורפת. למרות שאם יש מישהו בארץ שמסוגל, זה אביב. וזה נקרא Lost, בוא נראה אם אתם זוכרים את זה.

0: ג'ייק בג, לוסט. עכשיו פנינו לשיר חדש לנועם ביתן, הראשון אחרי מישל, שזה כאילו מחייב אחרי חוויה כזאת, נראה לי כולם מחכים ומצפים לראות מה יהיה הדבר הבא שלך ומה יהיה הצעד הבא שלך, ונועם ביתן עושה את זה בענק עם שיר חדש, חדש ישן אני חייבת להגיד, כי הוא נכתב עוד לפני ההתפוצצות הגדולה, עוד לפני הכוכב הבא ולפני כל מה שקרה איתו, אבל אני חושבת שהשיר הזה חיכה בדיוק לזמן המתאים בקריירה שלו, כדי שהמילים יקבלו משמעות חדשה. זה נקרא תמיד רציתי עוד, וזה שיר ראשון מתוך אלבום חדש, אז אולי גם נקבל עוד חדש, חדש, חדש.
1: קחו הכל את כל הכסף, לא רוצה להשתנות, לא הרווחתי את הכתר, זה לא הזמן.

0: אומייגאד, קלטת שפאר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
1: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
0: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
1: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
0: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניין להי?
1: וואי, ואיך בכלל?
2: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
2: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
3: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי קסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
4: פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות, באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
5: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
2: מוזיקה זה גלגלצ.

מי לא תרצה לקרוא את צ'אצ'ה עם ברונו מארס? אני חושבת שזאת שאלה רטורית. 8:40, גלגלץ. מהכבישים אין לנו מה לספר לכם. חברים, סולי עצו בזהירות. ותגבירו את הרדיו, כי עכשיו... נוח.

הצלחת, אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך. שים מי מיוט על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם ילכו.

0: קברת.
1: קברת, ברור, נועה קירל. את יודעת, הקשבתי למילים של השיר, ופתאום הבנתי איזה סגירת מעגל זה בשבילה לשיר על בובות, כאילו, על בובה שהיא עם טוויסט, שיש לה נשמה ויש לה לב, היא לא רק מה שרואים, היא מושלמת כמו בובה, אבל עמוק בפנים מסתתרים הרבה הרבה הרבה הרבה שערות ואופי וחוצפה, ואני חושבת שזה בדיוק מתאר את נועה קירל, ואיך שהיא מתמודדת או התמודדה עם הביקורות שהיו בעבר, ומין מחשבות שכזה מושכים לה בחוטים, כל המרגנים למיניהם, רוברטו, עניינים, והיא פשוט כבשה כל במה אפשרית, וענתה לצקצקנים בדרך הכי יפה שהיא מוזיקה טובה והופעות, ולא יודעת, חשבתי שזה נורא מרגש בשבילה פתאום לשיר על זה. אני אמנם מושלמת כמו בובה, אבל יש בי הרבה הרבה הרבה מעבר. 8:47 עכשיו גלגלץ, יש לנו דיווח אחד מהכבישים, והוא שכביש 6 לצפון עמוס מכיוון מחלף קמה עד מחלף מאחז, אז שימו לב שם. ועכשיו סיה,

ככה צריך להיכנס לתוך הסופש, סלבריישן. יאללה חברים, שיהיה לנו סופש טוב, ושנתבשר רק בבשורות טובות. ואני רוצה להגיד תודה לגילי פוקסמן שאל, שבחרה לנו את כל השירים בשלוש השעות האחרונות, ולנו הקולטר שהייתה על הסאונד, וגם לאלברטן גרבלי, לגיא הניג'ר שהייתה בהפקה, אני הייתי נוגה שחר, תכף, מתן לוי יעשה לכם את הבוקר. ועד אז, גיא מזיג, עידו מימון בן יהושע, יאללה ביי.

0: גלגלצ עם החיילים והחיילות.
1: קולות החיילים, כאן עם חטיבת המרום, ועכשיו מצטרף אלינו סגן אלוף א'.
2: קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה שהשקעתם והגעתם לפה. תודה לגלגלץ, מעריכים מאוד את הזמן שבאתם להיות איתנו ולתת קצת רוח לחיילים, במיוחד בתקופה המורכבת והעמוסה הזאת.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
0: קלאסיקה, קלאסיקה. זה גלגלץ.
4: מעט אחרי 7 באוקטובר, בהפתעה גמורה, הביטלס שחררו את Now and Then, שיר חדש ישן שמחבר בין עבר, הווה ועתיד, בין קלטות ישנות ל-AI ולקדמת הטכנולוגיה, ובין עולם החיים לעולם המתים. על השיר האחרון של הביטלס והדילמות המוסריות שמביאה איתה הטכנולוגיה.
5: ההזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
6: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
7: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
8: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
9: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
10: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל, השעה 9, בוקר טוב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. בירדן כוחות הצבא הודיעו כי ירתו 3 טילים מאיראן שכוונו לעבר הממלכה, אין דיווח על נפגעים או נזק. עוד הבוקר הודיעו כלי תקשורת באיראן שמקם מעקב ימי של ארצות הברית הותקף ליד אומן. משמרות המהפכה גם טענו שתקפו הלילה מפקדה של צבא ארצות הברית באלטנף שבסוריה. אין אישור להודעה משום מקור אחר. ארצות הברית הודיעה עוד בחודש פברואר כי פינתה את הבסיס. משפחות המהפכה הוסיפו בהודעתם כי טהרן שמרה על שליטה מלאה במצר הורמוז וכי לא ייוצאו נפט או גז דרך נתיב המים כל עוד התקיפות של ארצות הברית נמשכות. מוקדם יותר דווח בכלי תקשורת באיראן ששבעה בני אדם נהרגו בתקיפות של ארצות הברית, ופיקוד המרכז האמריקני עדכן כי הצבא תקף באיראן בלילה השישי ברציפות. יותר מ-50,000 חיילים אמריקנים פועלים ברחבי המזרח התיכון. הכנסת אישרה הלילה את פיזורה בקריאה שנייה ושלישית ברוב של 62 תומכים וללא מתנגדים. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מעדכנת כי הכנסת תצא היום לפגרה וכי הבחירות תתקיימנה ב-27 באוקטובר. אתמול הכנסת גם אישרה את חוק השידורים מחדש. ענת סרגוסטי, מנהלת תחום חופש העיתונות בארגון העיתונאים, אמרה לנורית קנטי, החוק לא יוזיל את השירות לצרכנים ויפגע באמינות כלי התקשורת.
13: הסיסמה הזאת של שר התקשורת שהוא אומר שזה יפתח שוק לתחרות, הוא חושב שהשוק החופשי המדומיין שלו יוזיל את המחירים. זה לא יקרה. להפך, עכשיו הוט ויס יוכלו לשדר גם פרסומות, אז אנחנו מפסידים עוד יותר. בואי רגע נחשוב עלינו, על משתמשי אמורים לקבל ידע אמין, כל זה מתפרק. למה? כי בחפי החוק החדש חברות החדשות של הערוצים המסחרים לא היו מחויבות באתיקה עיתונאית, ולכן כמו שהשר אמר שהציבור יחליט מה נכון ומה לא נכון.
12: חוק פסולת בניין אושר הלילה סופית בכנסת. החוק מסדיר את הטיפול בפסולת בניין במטרה לצמצם את השלחתה בשטחים פתוחים. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר מוסיף שלפי החוק שיכנס לתוקף עוד שנה וחצי יתקיים מעקב אלקטרוני אחר מחולות פסולת, אמצעים נוספים למניעת זריקת הפסולת בשטחים פתוחים. גידולי המנגו ספגו פגיעה קשה השנה עקב שינויי מזג האוויר. דודי מטלון, מגדל מנגו מהגליל התחתון, סיפר ביומן הבוקר גם על הקשיים הכלכליים איתם מתמודדים המגדלים.
14: ברוב המקומות היבולים מאוד מאוד נמוכים, משהו כמו 20-30% משנה נורמלית.
1: וואו.
14: זה ממש משמעותי, זה קטסטרופלי. הבעיה זה לא החרמות דווקא, הבעיה יותר היא שער היורו שהוא מאוד מאוד נמוך, ובעצם כל היצואנים בארץ נפגעים מהמצב הזה בצורה דרמטית. היורו נמוך, הדולר נמוך, קשה לייצא בתנאים האלה, אנחנו מקבלים הרבה פחות כסף.
12: מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה, לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון, בדרום לבנון ובסוריה. מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרותיכם יהיה מעונן חלקית עד בהיר, חם ולח בחוף, יבש יותר בהרים. אלה החדשות בצוות דרור צוקר ובין שני.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
5: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.

דקלון, חופני, לשיר בכל הרב. כל דאגה הסירו מלב ומרושכם מינו כאב, זה לא נורא מעט להשתובב, בנערה להתאהב ולשיר בכל הרב. שש דקות אחרי תשע, אתם על גלגלת, שלום, בוקר טוב. שלוש השעות המשותפות שלנו, מסיבה לשישי בבוקר, יוצאות לדרך, עכשיו. יסמין ישבוכת את המוזיקה, ואיתי באולפן, גיא אניג'ה עורכת דיווחי התנועה, ודניאל שבתאי על הסאונד. תודה רבה לנוגה שחר שפתחה את הבוקר לפניי, אנחנו ניקח את זה מכאן. אני מתן לוי, שמח מאוד, מאוד, מאוד להיפגש כאן. אתם לא מבינים איזה כיף לי. אני כל כך נהנה להגיע לאולפן הזה כל שישי בבוקר, ואני נורא נורא שמח שאנחנו פגשים גם היום. יש למרגול שיר חדש, קוראים לו לשיר וליהנות. לראשונה זה 4 שנים. אנחנו יחד עד 12, ובוואטסאפ של גלגלה, 052-90-2002.

מוג'ו עם ליידי, על האיט של תחילת האלפיים, 9:14, אלה אבא. אתם על גלגלץ. ספרו לנו מה אתם עושים הבוקר, איפה אתם מאזים לנו, מבשלים בבית, מנקים, בדרכים, לאן?

טיבקס עם שלוש בלילה. כל מיני מאזינים כתבו לנו כל מיני דברים שהם עושים עכשיו. דליה מתארגנת ללכת עם החיילת שלה ליום כיף אחרי שבועיים בבסיס. ענת וליבי מאזינות לנו מפראג. וגם עדי, רמת ההתרגשות שלה בשמיים כי הורס מזוודות לפגוש את הילד בטיול גדול בדרום אמריקה אחרי חצי שנה שהם לא התחבקו. מוזמנים להמשיך לשתף אותנו, מה אתם עושים בשישי בוקר זה? אנחנו כאן, מבחינת דברים שקורים בכבישים, אעדכן אתכם ששש צפון העמוס מכיוון מחלף קמה ועד מאחז, וזה מה שאנחנו יודעים עליו בינתיים. נקווה שגם זה יעלם ויהיה לנו בוקר יחסית יחסית יחסית רגוע בכבישים. נשמור על זה ככה ביחד, ונשמור על מי שחולק איתנו את הדרך, והעיקר שכולנו נגיע ליעד שלנו בטוחים ושלמים. אנחנו במספר של גלגלת, 1-800-891-8, זה אם בא לכם לדווח, לתזמן על עוד עומסים שאנחנו אולי פספסנו מהדרך שלכם ותרצו שנעדכן את כל השאר. וכמובן בוואטסאפ של גלגלת, 052-90-2002, זה המספר. אם עדיין לא שמרתם את הוואטסאפ שלנו קדימה, שם אתם יכולים גם לכתוב לנו תגובות על השידור, על המוזיקה, לשלוח לנו איפה אתם שומעים אותנו הבוקר, אולי תמונות, אולי קצת סרטונים, עכשיו כל המשפחה ביחד, אפשר לרקוד לצלילי המסיבה שלנו, כשכל המשפחה בסלון, בא לכם לצלם איזה אוכל אתם מכינים היום? אני קמתי רעב, אני סבבה עם תמונות, כבר מתשע בבוקר. זה אביו פנחסוב.

0: אלון עולה ארצ'יק, שנת 84, כברת מתפרקת, והוא צועד לעבר אלבום בכורה, מחסום כתיבה, מחסום יצירתי נוראי, נוראי תוקף אותו, פוחד לכתוב שירים, לא יודע מה לעשות, עוזב הכל, עובר לארצות הברית ללמוד ג'אז, ודווקא בניו יורק, במועדון של מוזיקה מזרחית, הוא מגלה את עצמו מחדש ומחליט לשלב את השיר הזה באלבום הבכורה שלו, והשאר היסטוריה, איזה שיר אדיר, המכונת טופים פה וכל הקצב, איזה שיר שכולו כיף. 9.31, אתם על גלגלת, שתי דקות של תשדירים וחוזרים עם ביונסה ביונסה ושקירה שקירה, מה?
1: גלגלת.
2: שונא פרדות וניתוקים, תקילה עד שנמחקים.
3: תקילה עד שנמחקים? הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה. אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
5: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
6: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
7: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי משרד הביטחון.
8: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
9: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
1: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
10: מתן לוי, עושה לי את סוף השבוע.

0: ג'יילו ופיטבול עם On The Floor, שיר שחזר למצעדי ההשמעות בסטרימינג, והיום אם תחפשו אותו הוא מתמקם לו במקום ה-32 במצעד ההשמעות העולמי של ספוטיפיי. הסיבה, סצנה מאוד מאוד ויראלית מסדרה באמזון פריים שנקראת אוף קמפוס, סדרת התבגרות כזאת על חבר'ה בקולג', ובמצעד שבו במקומות הראשונים אפשר למצוא את וונדרוול של אואזיס שיצא ב-95, וגם את ביוטי אנד ביט של ג'סטין ביבר וניקי מינה שיצא בתחילת העשור הקודם, ועוד מלא מלא שירים של מייקל ג'קסון בזכות הסרט. אז גם לג'יילו ופיטבול יש מקום במצעד ההשמעות עם שיר שיצא לפני יותר מעשור. אגב, ג'יילו ביצעה את השיר הזה בהופעה של דייוויד גואטה בפריז לעיני מיליונים, ויש לה את זה כל כך. הנוכחות הבימתית שלה לא הלכה לשום מקום, להפך, היא רק הולכת ומשתכללת. גם בגיל 56 היא שורפת את הבמות כמו שצעירים וצעירות ממנה היו חולמים לשרוף את הבמות כמוה. 9:40 אתם על גלגלץ, מבחינת עדכונים מהכבישים אנחנו עדיין עם אותו עדכון משש צפונה, שם עמוס ממחלף קמה ועד מאחז. אנחנו ב-1-800-891-8 וב-052-90-2002. אף אחד לא יושב פה, נו.
1: כבר הגיע הזמן לזוז, בואי ניכנס לגרוב, אל תצאי לי מהקצר. זה כבר סיפור ישן, שאני מזמן מוכן, כמה זמן את מתאפרת?

9:46, אתם על גלגלץ, קופצים לריו עם דורן דורן. ההצגה פה רק התחילה, זה אמרנו?

0: דקות לפני 10, You Keep Me Hanging On, Kim Wilde, סוגרת לנו שעה ראשונה מתוך 3. זה לא יומן הדבר הזה, אני הרגע נכנסתי לאולפן, הרגע. לא תצליחו לשכנע אותי שכבר עברה שעה מ-9 בבוקר, אבל השעון מראה אחרת, מה אני אגיד? אחרי החדשות של 10 אנחנו נמשיך לנגן כאן מוזיקה שתהפוך את האוכל ליותר טעים, את הבית ליותר נקי ואת הדרך שלכם למענה יותר, כי זה מה שאנחנו עושים כאן, כל שישי בבוקר. יסמין ישבי על המוזיקה, אני מתן לוי, וזה...
1: אתם מאזינים למקום הראשון, ישראלי, במצעד השבועי של גלגלצ.
0: זה כבר השבוע הרביעי ברציפות שעדן חסון, אופק הדנק, גם בוחבוט בצמרת המצעד של גלגלצ. איך שהיא רוקדת.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.
2: שלום לסמר עין.
3: זוכר באחת היציאות שלי לבין לבנון, קניתי רדיו, וממש היינו נמצאים בשמירות, נגיד, בין התקפה להתקפה, ושומעים הרבה הרבה רדיו. האמת, גלגלץ תופס טוב.
2: וזה כזה התרגשות, יא, הצלחנו, אוריקה.
3: ממש, זה חוויה מדהימה, כשאתה מנותק מהכל, פתאום להרגיש חלק, פתאום לשמוע מה קורה, לשמוע מוזיקה, שאתה אומר, בוא, הנהגים עכשיו בדרך לעבודה, נוסעים ושומעים את זה, וגם אני פה, כאילו, זה הבנה מטורפת להבין את זה.
4: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ, 052 90 2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
5: בחסות אביסרו, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
6: פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו, הפקת התחייבות טופס 17 לטיפולים ולבדיקות רפואיות באופן עצמאי ומיידי ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
7: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
8: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל, השעה 10, בוקר טוב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. דיווחים בדרום לבנון, צהל תקף אופנוע בכביש סמוך לעיירה נקורה. בשלב זה לא דווחו תוצאות התקיפה, ידיעה שמסר קשבנו עד צוהר. בירדן כוחות הצבא הודיעו כי ירתו שלושה טילים מאיראן שכוונו לעבר הממלכה, אין דיווח על נפגעים או נזק. במקביל הודיעו כלי תקשורת באיראן שמקם מעקב ימי של ארצות הברית הותקף ליד אומן, הותקפה מפקדה של צבא ארצות הברית בעל טנף שבסוריה. משמרות המהפכה הוסיפו כי טהרן שמרה על שליטה מלאה במצר הורמוז וכי לא ייוצאו נפט או גז דרך נתיב המים כל עוד תקיפות ארצות הברית נמשכות. מוקדם יותר דווח ש שבעה בני אדם נהרגו הלילה בתקיפות של פיקוד המרכז האמריקני. מלחמת רוסיה-אוקראינה, רחפנים אוקראיניים תקפו 12 כלי שיט רוסיים בים השחור. כך עדכן מפקד כוחות הרחפנים של קייב. לדבריו, בין כלי השיט שתקפו היו מכליות גז וספינות עם מטען יבש. במקביל, באוקראינה מעדכנים על שני הרוגים ושמונה פצועים בתקיפה רוסית באודסה. כתבת חדשות החוץ יעל שרת מציינת כי במתקפת הטילים והרחפנים באודסה נפגעו בנייני מגורים, כלי רכב ובית ספר יסודי. רועה צאן יהודים מאחז בדרום הר חברון הותקף ונפצע לאחר שהתקרב לכפר סעיר עם העדר שלו ונקלע להתקהלות של פלסטינים תושבי הכפר שיידו עליו אבנים. בהמשך, ישראלים נוספים הגיעו למקום לסייע לרועה ונוצר חיכוך. אחד הישראלים נפצע גם הוא. כוחות צהל שהגיעו לנקודה סרקו אחר החשודים בזריקת האבנים בכפר וטיפלו בפצועים. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת מוסיפה שהשניים פונו במצב קל לבית החולים שערי צדק. גבר בן 50 טבע בחוף גלילה באשקלון, מצבו אנוש, צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים ברזילי בעיר תוך ביצוע פעולות החייאה. ידיעה שמסר כתבנו בדרום אל ישיב הראל. מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
1: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.

עשר רמות מעליו, עודיה פותחת לנו את השעה השנייה שלנו כאן, מסיבה לשישי בבוקר, שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, או ברוכים השבים וברוכים השבות. יסמין ישבי על המוזיקה, אני מתן לוי, אני שם פליי על השיר הזה ואני כל כך נהנה, כי אני חיכיתי מאז אוגוסט 25 שהשיר הזה יצא החוצה. עודיה עשתה לו הדלפה בטיק טוק, היא מלכת הסושיאל, פשוט כל דבר שהיא עושה מצליח לשבור את הרשת, וב-13 באוגוסט 25 היא העלתה סרטון כשהשיר הזה ברקע, רק הפזמון, והיא מפצחת גרעינים, ומאז חיכינו לשיר הזה, אני לפחות חיכיתי לשיר הזה, ואז הוא יצא באלבום האחרון של השם יעזור, וכל פעם שאני שם עליו פליי, אני אומר, איזה כיף, איזה כיף, חיכיתי לו כמעט שנה, וזה שיר פגז. אנחנו נמשיך מכאן

ביג אין ג'פן, שנת 84, לטובת כל שחקני ההיטסטר שהולכים לשחק את המשחק הזה בטח היום אחרי ארוחות שישי. שני כתבה לנו, בוקר טוב, אני צריכה לצאת מאוטו ולא יכולה, מה עושים, מה עושים, מתן? אז שני, התשובה היא פשוטה, יש אפליקציית גלגלץ, פתחי אותה, קחי אותנו איתך לאן שאת רק רוצה ללכת.

0: 10:14 דקות, השיר הבא הוא אחד השירים הלוהטים שאני שמעתי בתקופה האחרונה, ואיזה כיף שאנחנו מנגנים לכם אותו כאן בפלייס של גלגלץ. לשיר הזה קוראים תזמני, אם את או אתה מאמינים במניפסטינג, אז השיר הזה הוא בול בשבילכם, וגם אם אתם לא מאמינים במניפסטינג, זה פשוט שיר טוב. קוראים לה אסולין, האישה ששמות רבים לה, לפני כן שם הבמה שלה היה ג'יי למוטה, השם האמיתי שלה הוא רותם על הג'ם, והיא ניפקה לפני חודש את אחד האלבומים הכי פרשים ששמעתי בתקופה האחרונה, שקוראים לו ישראליאנה, אלבום הייפר פופ כיפי, עם הפקות מצוינות, פשוט מצוינות. את השיר שאנחנו נשמע עכשיו, ששמו תזמני, היה לו גלגול קודם, לפני שנה הוא כבר יצא, בגרסת סולו של אסולין לבד, ועכשיו באלבום החליטו להביא שחקנית חיזוק ששמה אנזק, וזה אדיר. אז תגבירו, כי זה פשוט פגז.
1: תזמני.

נטליה אוריירו, קמביו דולור, 10:21, אתם על גלגלץ, מסיבת יום השישי שלנו, אפילו לא במחצית הדרך שלה, וכבר אנחנו בגבעים כל כך כל כך כל כך. נעדכן אתכם ששש לצפון עדיין עמוס מכיוון מחלף קמה ועד מאחז, כבר שעה וחצי שאנחנו מעדכנים על הדבר הזה, אם אתם במקרה שם ויודעים להגיע לנו מה קרה שם, אז דברו איתנו. לעוד דיווחים, עוד תזמונים שלכם אלינו, זה 1-800-891-8, וכמובן הוואטסאפ של גלגלץ, 052-90-2002, מקבלים מכם מלא תגובות, מלא סרטונים, איזה כיף, מלא אוכל טוב. מורנה שלחה לנו שהיא מנקה, ומיקה, הבת הקטנה שלה, יושבת על הכיסא, אוכלת ורוקדת תוך כדי, אז מוזנים לשלוח לנו גם תמונות סרטונים שלכם מהבית, רוקדים איתנו ברקע, ואנחנו כמובן נשאר בלטיני, כי כשיסמין ישבי עורכת את המוזיקה, אי אפשר בלי רצף לטיני. אלה פאבלו רוזנברג ושלומי שבת. וואו, איך אני מקווה שפאבלו רוזנברג ישמח בגמר המונדיאל. כמה הוא רוצה שארגנטינה ייקחו, אבל אולי ספרד תפתיע.

איי איי איי, מלדיטה לונה. השיר הבא, בועז שרבי, מילים של אהוד מנור, שתמיד תמיד תמיד צריך לפנות להן מקום. לשיר הזה קוראים הלוואי. הוא נכתב עבור תחרות קדם אירוויזיון 1986. והשיר הזה, המילים שלו, הן אמנם נשמעות פשוטות, ואולי הן יכולות לעבור ליד האוזן, אבל צריך לפתוח להן את הלב ולפנות מקום. הלוואי שלא ניחב ואיש אחיו יואב, הלוואי ויפתחו שוב שערי גן עדן, הלוואי ויתמזגו מזרח ומערב, הלוואי, הלוואי, ונחדש ימינו כאן כקדם.

0: המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ. בינלאומי. ישראלי. מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר, כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
1: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
2: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
3: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
4: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
5: משוחררות ומשוחררים משירות צבאי או לאומי אזרחי המעוניינים בהכוונה, בייעוץ ובמידע, אין לכם סיבה להתברבר. פנו למרכז הצעירים הקרוב לביתכם ופשוט נתחיל לדבר.
6: ועכשיו ויותר צעיר. רכזי החיילים המשוחררים, כאן בשבילכם במרכזי הצעירים בפריסה ארצי. אז בואו לקבל ייעוץ אישי ומידע על כל הזכויות והטבות המתאימות לכם. רשימת מרכזי הצעירים, באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. שומעים? האגף זה הרבה יותר מפיקדון אישי. זו
7: מקבצה שלך לאזרחות.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.

0: קרלס וויספר. מקווה שתפסתם את בן, בת הזוג, לאיזה סלואו צמוד במטבח, רומנטי, בין הקובות, לקציצות. אנחנו נמשיך מכאן לאבי התחול. כן, אותה דמות מהבורר, שלומי קוריאט וזה. לרועי אדם יש שיר חדש. את רועי אדם שמעתם אצלנו בפלייליסט פעמיים בשנה החולפת, שנה וקצת. בשנה שעברה זה היה השיר מטורפת עם ציון ברוך, ולאחרונה עם לורו פיאנה. נעשה קצת סדר בשושלת משפחת אדם. עומר, האח הגדול, האח האמצעי הוא רועי, והאח הקטן הוא גל, ששמענו גם בשעה הקודמת בשיר עם נורוז משוגעת. רועי גם היה בן זוגה של אודיה, הם כזה היו בזוגיות on and off. ועכשיו, it's his time to shine, אבל באמת, יש לו קטע מגניב, הוא קצת מתרחק מכל מיני ז'אנרים, ובורא לו איזשהו ז'אנר מאוד מאוד מאוד מגניב, אני מאוד מאוד סקרן. גם אם עדיין לא חיברנו את הדמות, ולא שמענו ממנו יותר מדי, ואנחנו לא יודעים לחבר בין הפרצוף לכל, יש פה משהו, וזה מעניין. ושיר שקוראים לו אבי התחול, כבר כאילו, כבר מעניין, מה? חדש לרועי אדם, חדש כאן בגלגלץ. אולי נעשה בינג' על הבורר בסופש? אני אופטימי, אה?
1: היית שילוב של הכל.

10:40, אתם על גלגלץ. משה המלך עדכן אותנו שאותו עומס משש לצפון, שקורה כבר שעתיים בקטע שבין קמה למאחז, בגלל מסעית שתקועה שם, אז תודה למשה ונסיעה טובה. מוזמנים להמשיך ולעדכן אותנו על עוד עומסים, יש כאלה בדרך שלכם, ותרצו שנעדכן את כל השאר ב-1-800-891-8. הוואטסאפ שלנו, 052-90-2002, מקבלים מכם מלא תגובות, מלא תמונות, מלא סרטונים, מוזמנים להמשיך, לשלוח לנו מה שבא לכם ב-052-90-2002, ולהראות לנו שגם אתם איתנו במסיבה. אמרנו מסיבה? זו עלייה. Try again. אחר כך יסמין מועלם, איזה שיר טוב.

רג'ינה רוצה לחיות את חייה יום אחר יום, לחיות כל יום כאילו האחרון. 10:52, הגענו לגבהים כאלה, הגענו ל-BPM כל כך גבוה, ברור שיהיה פה ריאנה.

ארבע דקות לפני 11, שעה שנייה שלנו מסתיימת לה. אחרי החדשות של 11, אנחנו נהיה כאן עם שעה שלישית ואחרונה. נמשיך להפוך את האוכל ליותר טעים, את הבית ליותר נקי, את הדרך לנעימה יותר. עד אז אני אשאיר אתכם עם זה.

0: זה גלגלת.
1: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
2: בכל פעם שאני מתיישבת מול המיקרופון, העיניים שלי בורקות. אני מתרגשת. מתרגשת מהשיר החדש שאני פשוט חייבת לשדר לכם היום. סקרנית לבחור איתכם את שיר השרשרת. נהנית לספר לכם את הסיפורים הצבעוניים שמאחורי המוזיקה, או פשוט ללחוש לכם שטויות באוזן. בואו להעביר את הפקקים הכי גרועים עם המוזיקה הכי נוגעת. תצרכו איתי. תדמיעו איתי. העיקר שתדעו, כשהיום מתחיל להיגמר, אני פה, כדי להרים.
3: אחי נועם בר, כל ערב בחמש, בגלגלץ.
4: שלום, מדברת את אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלב גולני.
5: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
6: פצועי צהל ופצועות צהל. כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות. באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול. נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
7: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
8: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל, לשעה 11, שלום רב באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. קולומביה תמשוך את מעורבותה בתביעה נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי בהאג, כך הודיע היום משרד החוץ בירושלים, מדווח כתבנו המדיני יניר קוזין.
11: בהודעת לשכת נשיא קולומביה ישנה התייחסות לתיק שהגישה דרום אפריקה נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי בהאג בעקבות המלחמה, וקולומביה הצטרפה אליו בהליך רשמי שכעת היא מושכת את ידיה ממנו. ההחלטה התקבלה לאחר פגישה בוושינגטון בין שר החוץ גדעון סער לשר החוץ המיועד בולה אסקובר. ממשלתו הנכנסת של הנשיא הנבחר, אבלארדו דה לה אספריאלה, הודיעה כי החל משבעה באוגוסט תחודש הברית עם ישראל, לאחר שבתקופת הנשיא היוצא גוסטבו פטרו נותקו היחסים בין המדינות. במסגרת חידוש היחסים צפויה קולומביה גם לפתוח מחדש את שגרירותה בירושלים.
10: היועצת המשפטית לממשלה מבהירה לשרים, מעתה ואילך אנחנו בתקופת בחירות, הפכתם לממשלה יוצאת. עם הפרטים כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן.
12: היועמ"שית אומרת כי הפעלת סמכויות הממשלה צריכה להיות מאופקת ומאוסנת בנוגע לעניינים שאין בהם צורך או דחיפות. לדבריה, אם הממשלה תרצה לעסוק בדברים שאינם ניהול שוטף, היא תצטרך להתייעץ עמה קודם ההחלטה.
10: איראן מרחיבה את תקיפותיה באזור המפרץ הפרסי, והבוקר פורסמו תמונות לוויין שחושפות הרס של ארבעה מבנים של צבא ארצות הברית בבסיס חיל האוויר הדפרה ליד אבו דאבי. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מעדכן כי מדובר בתקיפה שביצעה איראן ככל הנראה אתמול בתקופה על תקיפות ארצות הברית בשטחה. מוקדם יותר הבוקר הודיעו בירדן כי ירדו שלושה טילים מאיראן שכוונו לעבר הממלכה. אין נפגעים או נזק. על פי דיווחים בכלי תקשורת בטהרן, שבעה בני אדם נהרגו הלילה בתקיפות צבא ארצות הברית. בבריטניה, גבר בן 39 נעצר בחשד שריגל למעל איראן. על פי דיווחים בתקשורת הבריטית, החשוד והיד אברי, תושב ליברפול, נעצר בעיר ברמינגהם שלשום, והוא צפוי להופיע בפני בית המשפט היום. מפקדת המטה ללוחמה בטרור בלונדון, הלן פלנגן, אמרה כי מדובר בפעילות חשודה הקשורה לארגוני טרור זרים, אך לא זוהה איום ישיר כלפי אדם או קהילה כלשהי. נער בן 13 מצפת במצב קשה לאחר שפיתח תגובה אלרגית לחלב. בעת שעשה את דרכו למרכז הרפואי, חלה הידרדרות במצבו עד כדי מצב מסכן חיים עם מאפיינים של קוצר נשימה ופריחה בכל גופו. עם הגעתו לבית החולים זיו, מצבו יוצא והוא יצא מכלל סכנה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל. מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
1: מתן לוי, עושה לי את סוף השבוע.

0: איזה לישון.
1: הלילה לא שמחש בו.
0: מזל שאנחנו לא על השעות של השנץ של שישי, כי הייתה לכם בחירה ממש קשה, במה לבחור? בשנץ, במסיבה. אני חושב שהתשובה ברורה, 7 דקות אחרי 11, בוקר טוב, שישי שמח, אתם על גלגלת, שעה שלישית והאחרונה שלנו לשישי בבוקר הזה. אתם יודעים איך השעה הזאת תיגמר, עם צילי הקרם, יום שישי הגיע, אבל כל מה שהולך לבוא בדרך, מה שיסמין אישבי עשתה כאן, וואו. נצא לדרך עם אייל גולן ואתניקס, בחוף של פורטוגל. אנחנו בוואטסאפ, 052-90-2002. דברו איתנו שם. תגובות על השידור, תמונות, סרטונים, מהמטבח, מוקדים איתנו, הכל תופס. היידה.

לי יחסי אהבה סינה מה זה מורכבים עם שון פול. כאילו מצד אחד כל שיר שלו פשוט כיף, כיף, אין מה להגיד, אבל מצד שני כאילו די. 11:14 דקות, אתם על גלגלת, מצמד אחד לצמד אחר. תגידו שלום לדדי ינקי וסנואו.

0: 11:18 דקות, אתם על גלגלץ, מבחינת כבישים זהו, אין מה להתקן, איזה יופי, בואו נשמור על זה ככה ביחד, על מי שחולק איתנו את הדרך, נהיה אדיבים, ניתן לאנשים להשתלב, נעשה את זה כמו שצריך. אנחנו זמינים ב-1-800-890-1-80, במקרה פספסנו איזשהו עומס מהדרך שלכם, תרצו שנעדכן את כל השאר, וכמובן בוואטסאפ של גלגלץ, מקבלים מכם מלא מלא תגובות לשם, שזה תמיד תמיד כיף, ומלא תמונות, רק עכשיו, איזה חלות יפות, נעמה ונתנאל מאקו, הם מגיעים להתארח אצל ענת, ששחרנו את החלות שהיא הכינה, ועוד מלא מלא מלא דברים יפים, אז מוזמנים לשלוח לנו גם מה שבא לכם. אנחנו כאן, ב-052-90-2002, מכאן, לאחד השירים הלועטים, קרקוק לי וליעד מאיר, זה הפלייליסט הראשון של ליעד מאיר בגלגלץ, ליעד השתייך לחבורת ראפרים סופר מגניבה, שנקראת דודה גנג, דודה עומד בראשה, אתם מכירים אותו גם מהלהיט שלו לא להמציא שהיה במקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ וגם אולי מהמשאפ ההיסטרי שהוא ורון חיון עשו למצעד הישראלי השנתי הקודם וליעד ראפר מהטובים בקיצור אז הצימוד הזה לא את פבלו אסקובר אני לא מדמיין אמרו את השם אסקובר במהדורת החדשות נכון? זימון
1: אתה פה

I like it. קרדי בי, ג'יי בלווין ובד בני. מטורף שב-2018 בד בני היה רק פיצ'ר בשירים, היה מתארח אצל קרדי בי, והיום הוא כאילו מגה מגה מגה סופרסטאר, אין שם יותר חם בעולם מאשר השם שלו. 11:26, זה השיר הכי טוב של בלק אייד פיז בעיניי, תתווכחו איתי. אל תתווכחו איתי בעצם, זה השיר הכי טוב של בלק אייד פיז.

0: כמות הכבוד והערכה שאני רוכש לווילהם ופרגי היא באמת. איזה מוזיקאים אדירים שניהם, כל אחד בתחומו. ווילהם מפיק מטורף ויש לו פלואו אדיר, ופרגי מהצד השני כמו שתי מתקות בפינג פונג או במתקות, איך שאתם לא תרצו לשחק את זה, פשוט כל אחד מרים להנחתה לאחר ופשוט ביחד מרימים כל דבר למעלה. דקה של תשדירים, תתארגנו על צלחת שאתם יכולים לשבור, כי אנחנו קופצים ליוון. שורים צלחות, היידה. גלגלץ.
1: פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות, באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
2: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: אמללה, אמללה, אמללה, אמללה, אמללה.
4: גורמים חיצוניים שרוצים לשים יד על הפיקדון האישי שלכם יעשו הכל כדי שהמילה אמלה תשמע יפה. משוחררות, משוחררים, היו חכמים. אל תיתנו לגורמים חיצוניים פרטים אישיים שיאפשרו להם לעשות פעולות בשמכם. זה עלול לעלות לכם ביוקר. כספי הפיקדון האישי הם שלכם ובשבילכם. ממשו אותם בקלות ובנוחות רק באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
5: מוזיקה זה גלגלצ.
6: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.

11:39 בדיוק כאן בגלגלצ, המסיבה שלנו לאט לאט מגיעה לסיומה. נעדכן אתכם בינתיים שאין לנו דיווחים מהכבישים, שזה טוב ומשמח, כי יש לנו מלא שירים להספיק עד יום שישי הגיע. בינתיים נזכיר לכם ש-1-800-891-8 זה הטלפון לדיווחים ותזמונים, מוזמנים להשתמש, וכמובן הוואטסאפ של גלגלצ 052-90-2002. הוא אכן הולך ואוזל.

כולנו על זה שלמדונה יש אלבום חדש? Confessions 2, אלבום המשך ל-Confessions on a Dance Floor שיצא ב-2005, יצא, מיד נכנס למקום ראשון במצעד האלבומים של מצעד הבילבורד האמריקאי. זה היה מתוכו, מדונה וסברינה קרפנטר, זה היה הסינגל לפני שהאלבום יצא, Bring Your Love. אגב, עוד סי שמדונה שברה, דווקא בטיקטוק, למרות שהיא בת 67, ולמרות שהיא אולי מבוגרת יותר מהגיל הממוצע של משתמש בטיקטוק, היא הצליחה לשבור סי בלייב, היא פתחה לייב של אירוע השקת האלבום שלה, ויותר מ-2.1 מיליון צופים ברחבי העולם הצטרפו למסיבת ההשמעה הזו, ומדונה כמו מדונה, אמרה שהיא פשוט יודעת לעשות את זה, no matter what. בקיצור, אלבום חדש למדונה, שווה לשים אוזן. 11:47,

אם ננעלו אופרה חזה, ההפקה של איזר אשדות, הענק, 6:12, זהו, אנחנו מסיימים להיום. היה כיף ממש. רוצה להגיד, אולי זה ישמע מוזר שאני אומר את זה בעצמי, אבל היה לי ממש ממש כיף. תודה ענקית, ענקית, ענקית, להסמין אישבי, האחת והיחידה שהיא דואגת לכל הרצפים המוזיקליים האלה, ויש לה מוח קרימינלי ברמות, והיא דואגת להרקיד אותנו כל הדרך לשבת. אז תודה ליסמין, ותודה לצוות באולפן, לגיא הניג'ר שאחראי דיווחי התנועה, לאלברט אלגרבלי על הסאונד. אתה מוכן עם האצבע על הפיידר? קדימה! חבר'ה, שבת שלום שתהיה. שיהיו בשורות טובות, רק בשורות טובות. שנשמע מוזיקה טובה, שנאכל אוכל טעים, שנהיה עם אנשים שאנחנו אוהבים, ושיהיה אחלה של סופש. ניפגש שבוע הבא.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
2: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים ביום שישי 18 בספטמבר סמוך למחלב גולני.
3: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
4: שלום, אני גילי כהן, מנכ״ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 12, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. המלחמה באיראן, ארצות הברית הרחיבה משמעותית את התקיפות שלה הלילה באיראן ותקפה גשרים וצירי גישה לאזור בנדר אבאס וחופי מיצר הורמוז, ככל הנראה בניסיון לנתק את המרחב ממנו איראן פועלת לשתק את התנועה הימית במיצר. גם איראן הרחיבה את תקיפותיה, והבוקר פורסמו תמונות לוויין שחושפות הרס של ארבעה מבנים של צבא ארצות הברית בבסיס חיל האוויר הדפרה ליד אבו דאבי לאחר תקיפה של איראן ככל הנראה אתמול. מוקדם יותר הבוקר הודיעו בירדן כי ירתו שלושה טילים מאיראן שכוונו לעבר הממלכה, אין נפגעים או נזק. בתוך כך כלי תקשורת בטהרן דיווחו הבוקר שמקם מעקב ימי של ארצות הברית הותקף ליד חופי אומן. קולומביה תמשוך את מעורבותה בתביעה נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי בהאג, כך הודיע היום משרד החוץ, מדווח כתבנו המדיני ניר קוזין.
7: בהודעת לשכת נשיא קולומביה ישנה התייחסות לתיק שהגישה דרום אפריקה נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי בהאג בעקבות המלחמה, וקולומביה הצטרפה אליו בהליך רשמי שכעת היא מושכת את ידיה ממנו. ההחלטה התקבלה לאחר פגישה בוושינגטון בין שר החוץ גדעון סער לשר החוץ המיועד בולה אסקובר. ממשלתו הנכנסת של הנשיא הנבחר, אבלארדו דה לה אספריאלה, הודיע כי החל משבעה באוגוסט תחודש הברית עם ישראל, לאחר שבתקופת הנשיא היוצא גוסטבו פטרו נותקו היחסים בין המדינות. במסגרת חידוש היחסים צפויה קולומביה גם לפתוח מחדש את שגרירותה בירושלים.
6: כמעט 20 שנה אחרי, כתב אישום הוגש נגד המחבל שרצח את עידו זולדן, זיכרונו לברכה, ליד הכפר פונדוק שבשומרון, מדבר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
8: המחבל שרצח את עידו זולדן, זיכרונו לברכה, בפיגוע ירי ב-2007, ליד הכפר פונדוק בשומרון, שוחרר לאחרונה ממעצר של הרשות הפלסטינית. לפני מספר שבועות, כוחות צהל, שבק ויחידת הגדעונים עצרו אותו בפעילות מיוחדת בלב קלקיליה, ואתמול הוגש נגדו כתב אישום בידי התביעה הצבאית. כתב האישום מייחס לו עבירה של גרימת מוות בכוונה כמעט 20 שנה לאחר הפיגוע.
6: כתב אישום הוגש נגד לידור פדלון, תושב אשקלון בן 27, שדקר למוות את שכנו. השניים נפגשו בחנייה הסמוכה לבניין בו התגוררו ושוחחו ברכב של המנוח. במהלך השיחה, מסיבה שאינה ברורה, של הפדלון סכין ודקר את שכנו במטרה לגרום למותו. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי הפרקליטות מייחסת לנאשם עבירת רצח בכוונה ומבקשת להאריך את מעצרו עד תום ההליכים. משרד הבריאות החליט לסגור את חדרי הניתוח בבית החולים מדיקה רפאל ברמת החייל בתל אביב בעקבות ליקויים שהתגלו במקום. בהודעת המשרד נמסר כי ממצאי בקרת פתע בחדרי הניתוח עלה כי מתקיימים הליכי עבודה לא תקינים בחדר הניתוח ובהספקה סטרילית מרכזית, וכן יש מחסור משמעותי בכוח האדם המגיעים לכדי סיכון לבטיחות המטופלים, לשון הודעת משרד הבריאות. מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה, אלה החדשות בצוות היום דרור צוקר ודניאל שבתאי.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
1: רועי שריקי עושה לי את סוף השבוע.

אוה. עומר גפן חוזר בשבוע הבא, נא לא לחסל אותי, אני חוזר, הוא חוזר בשבוע הבא, יהיה בסדר, יופי. סילקנו את זה מעל השולחן. אז ניתן לכם בראש קצת, שמתם את הקובות על האש, יופי. ניתן להם בראש קצת. שלא ייצאו רכות לבב, שיצאו מוצקות וטעימות. שלומכם טוב, אני מקווה שכך. עד שלוש ביחד. קצת רוק. כמה שניתן. יואב בצללי טכנאי, תודה גם לנועה ברון שעורכת את הדיווחים. בר קאץ, עורך את המוזיקה. אני רואי שריקי, זה

They say I'm different. ודאי אתם שואלים את עצמכם, who the hell is this? ואיך אני שומע עוד מזה? או שאתם מכירים אותה, ואז אתם לא שואלים אף אחד מהשאלות האלה. אבל אני אדרש לסוג האנשים הראשון ברשותכם. קוראים לה בטי דייביס, היא לא השחקנית בטי דייביס. לא נראה לי שמישהו היה מתבלבל. היא המוזיקאית בטי דייביס. ובעוונותיה גם הייתה אחת לפחות מהאנשים של מיילס דייביס. והיא בחורה מאוד מוחצנת הייתה לפחות. כמו שאפשר לשמוע. אבל לכו תראו גם תמונות, זה מעביר את הדמות.

ELO, Last Train to London, 12:20, אתם על גלגלץ. ככה מהכבישים, יש דיווחים, פחות שניים. נערי חיפה מוס משווה ציון עד שומרת, החוף לצפון מפולגן נתניה. זהו, בעצם. אנחנו כאן, אם אתם צריכים, וואטסאפ, טלפון, אם אתם לא נוהגים, אבל אתם כבר יודעים את זה. זה אחד חדש למוניקה סקס, החל בשבוע הבא, תוכלו לשמוע אותו כאן, בפלייליסט שלנו בגלגלץ. זה יפה, כישוף נגדי. קצת תזמורים, זה לא הרג אף אחד, תאמינו לי. מהכל.

אביתר בנה, ישלח לי מלאך 12 וחצי, אתם על גלגלץ. You're in for a treat. יש פה שניים יפים. קודם כל ג'נסיס. זה דלאפ, אני יודע, אבל אני מעדיף את הג'נסיס של פיל קולינס. אני אדם פשוט. אז זה גם מה שתקבלו. That's all. אחר כך אחד יפה של פליטווד מק. Just as I

0: Thank you very much. We really appreciate it. Silver Springs is a great old song. Thank you.
1: שמעתם? Silver Springs is a great old song. וזה נכון. Fleetwood Mac. זה לא יצא ברומורס בסוף, אבל זה גם היה אמור, וכמו כל השירים שם, מערכות היחסים שלהם, כולם היו עם כולם. וצריך להגיד תודה לטיק טוק, כי בזכות הטיק טוק, לפעמים הוא עושה דברים טובים. הוא החזיר את השיר הזה בטרנד. אז אנחנו עכשיו שומעים אותו ומעללים אותו, ואיזה יופי. As we should. אז תודה. לא יודע מה שם המנכ״ל, אני אחפש את זה אחר כך. אתם על גלגלץ, 12:40 עכשיו. נגיד לכם שנערי החיפה עמוס משווה ציון עד שומרת, והחוף לצפון מפולג עד נתניה. וזהו, אנחנו זמינים. הנה מטרופולין.

הם לפעמים כאלה מוזרים, זה לא היה... זה מה שטוב! אבל כן, פרנואיד האנדרואיד, זה מתאר אותם במדויק את רדיוהד. הפלישה הבריטית החלה ואפילו לא אמרתי לכם. הנה, עכשיו אני אומר. אל תדאגו, יהיה גם אואזיס. נשא הבאב. וזה הסדר הנכון, שאף אחד לא יגיד לכם אחר. לייב, מוומבלי. יהיו עוד קצת לייב. תכף.

0: Thank you.
1: כן, זה די חדש, אולי אתם שמים לב בקול של דיימון אלברן. זה אחרי האיחוד וזה, לפני מה, כולה שנתיים. נשים לכם משהו קצת יותר ישן, קרוב למקור. קולדפליי וריצ'רד אשקרופט, מ-The Verve. נשים את הלהיט של The Verve, ביטר סוויט סימפוני. ואנחנו נצא לחדשות אחר כך, אבל יש שירים פגז.

0: פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות, באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
1: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
2: שלום, מדברת את אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
3: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
4: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
5: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
6: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
7: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי קסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
8: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל, השעה אחת, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. המלחמה באיראן, ארצות הברית הרחיבה משמעותית את התקיפות שלה הלילה באיראן ותקפה גשרים וצירי גישה לאזור בנדר אבאס וחופי מיצר הורמוז כדי לפגוע בניסיונות איראן לשתק את התנועה הימית במיצר. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי גם איראן הרחיבה את תקיפותיה, והבוקר פורסמו תמונות לוויין שחושפות הרס של ארבעה מבנים של צבא ארצות הברית בבסיס חיל האוויר ליד אבו דאבי. בירדן יורטו שלושה טילים מאיראן שכוונו לעבר הממלכה, אין נפגעים או נזק, ומקם מעקב ימי של ארצות הברית הותקף ליד חופי אומן. הותר לפרסום שמו של המורה בתיכון בתל אביב וחשוד באונס תלמידה בת 12, מדווח כתבנו לענייני משטרה אדר גיציס.
10: מוחמד אל נקיב, בן 27, הוא המורה למתמטיקה מהתיכון היוקרתי בגוש דן שחשוד באונס תלמידתו בת ה-12. מחקירתו עלה כי התקיימו לפחות שני מפגשים שבמסגרתם אסף אותה ברכבו הפרטי בדרך לחופי הים באזור תל אביב. בחקירה אימתו את אל נקיב עם הודעות מיניות מהטלפון האישי שלו, ובשל כך הוא קשר עצמו למקרה. במשטרה בודקים כעת האם הוא פגע מינית בתלמידו נוספות.
9: נקבע מותה של התינוקת עליה אלוני בת שנה מקדים הצורן שטבעה אתמול בברכה פרטית בביתה. מבית החולים מאיר נמסר כי למרות מאמצי ההחייאה וטיפול ממושכים ורבים, הצוות נאלץ לקבוע את מותה של התינוקת שהובלה אתמול במצב אנוש לבית החולים. הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית את תיקון חוק הגנת הצרכן של חברת הכנסת מירב כהן מיש עתיד. התיקון מחייב עסקים להקליט כל שיחת מחירה טלפונית בעסקה שמעל 750 שקלים, לשמור את השנתיים ולמסור אותה לצרכן בחינם תוך 10 ימי עסקים. כתבתנו לענייני צרכנות עינב קרנר מציינת כי החוק חל על חברות העוסקות בהחזרי מס, דירוג אשראי, תיווך להלוואות, ייעוץ משכנתאות, בנקים, חברות ביטוח, יועצים פנסיונים וחברות אשראי. משרד הבריאות החליט לסגור את חדרי הניתוח בבית החולים מדיקה רפאל ברמת החייל בתל אביב בעקבות ליקויים שהתגלו במקום. עם הפרטים כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל.
11: ממצאי בקרת הפתע שערך משרד הבריאות בבית החולים הפרטי העלו כי מתקיימים תהליכי עבודה לא תקינים בחדר הניתוח ובהספקה סטרילית מרכזית וכי יש מחסור משמעותי בכוח אדם המגיע לכדי סיכון בטיחות המטופלים. בהתאם לצו הסגירה שניתן אתמול, חדרי הניתוח יישארו סגורים עד לתיקון מלא של הליקויים. מבית החולים נמסר כי מדובר באירוע נקודתי המטופל בשיתוף פעולה מלא עם משרד הבריאות.
9: צוותי כיבוי אש השיגו שליטה על דלקה שפרצה בצהריים במעבר תרקומיה. שבעה צוותי כיבוי ומטוסים ממשיכים לפעול כדי למנוע את התפשטותה של האש שפרצה במקום. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת מציינת שמדובר בשישה מוקדי שריפה לאורך 2 קילומטרים. מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. בשבת תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות.
8: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
12: רואי שריקי, עושה לי את סוף השבוע.

אני אגיד לכם, אני סך הכל מבין למה הוא זכה בנובל. זה, הוא כותב לא רע הבחור הזה, רוברט הזה. 1:06, אתם על גלגלץ, צהריים טובים, מה שלומכם? נהדר, אז נשים לכם קצת רוק לסוף השבוע. אני חותם על השעה הזאת through and through, יש דברים מעולים, נגיע אליהם אחד אחד. עומר גפן, אני מזכיר, הוא יחזור שבוע הבא. כל טוב. אתם יודעים, כמה שאדם יכול להסתכל לעתיד, אני אומר את זה. אז אנחנו נגיד את זה בוודאות של 90%. תודה רבה לנועה ברון, שעורכת את הדיווחים, יואב בצלאלי, טכנאי, בר קץ, עורכת המוזיקה. אני רואי שריקי, אני אגלה לכם שזה שיר של אריק איינשטיין, שבר קץ מאוד אוהב, אז אני מבין למה הוא שם אותו. מתוך עיניים גדולות. נחשו איך קוראים לשיר. גם...

נטשה, אני אוהב אותך. זה די מדהים, האמת שזה לא, זה די מובן לאנשים מוכשרים כאלה. שהם מסוגלים באלבום אחד להביא את הציניות הכי צינית בעולם, אבל גם את הכנות הכי חשופה. זה סימן, זאת שעה של כותבים גדולים וטובים. יפה, ברקת, כל הכבוד.

אלניס מוריס את Hand in my pocket 1:20 אתם על גלגלץ. דיווח אחד מנערי החיפה, יש המומס משווה ציונת שומרת, זה בלעד תאונה. אתם, סעו בנחל ובזהירות, אני אפילו לא אתן לכם את המספרים. אנחנו נטפל בכם בכל החזיתות, גם נעדכן אתכם וגם נשים לכם שירים בנגרים, ואתם תעשו מה שאתם יודעים לעשות יפה. נשים לכם קצת ארקטיק מנקיז, כן, איזה דיפ קטון, אחד מהאלבום הקטן השני, No Buses. זה עונג לשמוע ארקטיק מנקיז מוקדם, מה אני אגיד? בסדר, התפתחו, כל הכבוד, you do you, אבל...

Stand by me. הבטחתי אואזיס ולא כיזבתי. תראו, למרות שבלר טובים פי 100, אבל בסדר. To each his own. 1:30, גלגלץ. כשאמרו לי לבוא לפה היום, כתבתי לבר קץ, תחליף בבקשה כל מה שעשית, תשים ספשייל 3 שעות וניילן. והוא ענה לי בשלושה אימוג'ים עם עיניים לבבות. אז הנחתי, כמו שבן אדם גיוני אמור, שזה אכן מה שיקרה. אתם יכולים לתאר לעצמכם כמה הופתעתי לגלות שלא כך הדבר. אבל הנה הוא זרק לי עצם אחת. בדמות אחד הריפים הטובים, הגדולים. בכלל, לא רק של ונגל. Ain't talking about love.

אהוד בנאי והפליטים, עיר מקלט, 1.43, אתם על גלגלצ, איילון צפון, עמוס מחולון, אדרלוזרוב, זה הכל. אנחנו זמינים, אם אתם צריכים במקרה, איזה שיר ענק של בלונדי, כי הוא מדבר על זה שמעלים נשים מלכן, וזה בדיוק מה שהוא גורם לך להרגיש, ניחושי נעורים. אחרי הפסקה גדולה,

מעבר יפה, אה? הולכים ביחד, שירים מלהיבים. מריה וזה. כל הכבוד, יהודית. ויאנקלה, גם יאנקלה. כמעט שתיים, אתם על גלגלץ. אין לי מה להגיד על זה. חדשות ונחזור.

0: הבנתי. אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: פצועי צה"ל ופצועות צה"ל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות, באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
3: לכל החיים אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 2, שלום רב, באולפן ערן קורצים. מה שקורה עכשיו? המתיחות סביב נתיבי השייט, חמושים השתלטו על מחלית כימיקלים במפרץ עדן. על פי הערכות ראשוניות, מדובר בפעילות של פיראטים מסומליה ולא בפעילות של החוטים. כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. על פי הדיווח, נעשים מאמצים לסייע למחלית אסנה שלא נושא דגל. המלחמה באיראן, ארצות הברית הרחיבה משמעותית את התקיפות שלה הלילה באיראן ותקפה גשרים וצירי גישה לאזור בנדר אבאס וחופי מצר הורמוז על מנת לפגוע בניסיונות איראן לשתק את התנועה הימית במצר. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי גם איראן הרחיבה את תקיפותיה הלילה ותקפה במספר מדינות במפרץ ואף ירתה טילים על ירדן ועל בסיס ששימש בעבר את צבא ארצות הברית בסוריה. הותר לפרסום שמו של המורה בתיכון בתל אביב וחשוד באונס תלמידה בת 12. מדווח כתבנו לענייני משטרה אדר גיציס.
7: מוחמד אל נקיב, בן 27, הוא המורה למתמטיקה מהתיכון היוקרתי בגוש דן שחשוד באונס תלמידתו בת ה-12. מחקירתו עלה כי התקיימו לפחות שני מפגשים שבמסגרתם אסף אותה ברכבו הפרטי בדרך לחופי הים באזור תל אביב. בחקירה אימתו את אל נקיב עם הודעות מיניות מהטלפון האישי שלו, ובשל כך הוא קשר עצמו למקרה. במשטרה בודקים כעת האם הוא פגע מינית בתלמידות נוספות.
6: לוחמי הגנת הגבולות בשיתוף לוחמי צהל עצרו שלושה תושבי הדרום שניסו על פי חשד לייצא לירדן כ-70 קילוגרם של סם מסוג חשיש. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי החשודים שניסו לייצא את הסם לירדן נתפסו ליד כפר רופין ועוברו לחקירה ביחידה המרכזית של מחוז הצפון. שרים וחברי כנסת צפויים להשתתף בראשון הקרוב בצעדה שתצא לעבר עזה תחת הכותרת ניסנית דוגית אלי סיני עכשיו. כתבנו בדרום אלישיב הראל מציין שבין המשתתפים בצעדה יהיו השרים סמוטריץ', בן גביר, ברקת ושיקלי. על פי המארגנים, המטרה היא לחדש את ההתיישבות היהודית בחבל עזה כבר לפני הבחירות. מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה, בשבת תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות.
1: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
0: רואי שריקי עושה לי את סוף השבוע.

איזה כיף שפה אפשר לנגן את הגרסה המלאה, כי זה כזה מוזיקלי ומתוק שכינור וגיטרה חשמלית מדברים. זה בעיניי החלק הכי יפה בשיר, אבל זו רק דעתו של איש אחד, כן? אתם על גלגלץ, השלום והברכה עליכם. תן לכם בראש עוד איזה שעה אחת. בר קץ עורך יופי של שירים, נועה ברון עורכת את הדיווחים, נטע שחר טכנאית, אני רואי שריקי, עומר גפן יחזור בשבוע הבא. צריך להגיד את זה שלא...

לד זאפ, רוק אנד רול, 2:13 גלגלצ. תגידו לי, תגידו לי, אנא מכם, שיש מעריצי אליס אין צ'יינס בקהל, תצבעו עלינו ותגידו כדי שנשים יותר. הגואטס של הגראנג'. זה שיר כל כך יפה, האלבום הקטן הזה, ג'ארו פלייז,

איפה הילד? לבן בחלום שחור, 2:21, גלגלץ. איילון צפון עדיין עמוס מחולון עד ארלוזרוב, אבל חוץ ממנו, הכל טוב. לפחות שם בכבישים. אנחנו כאן, אם אתם צריכים, וואטסאפ, טלפון, כל עוד אתם לא נוהגים. קצת דברים סליק עכשיו, אמדורסקי, ואז הלהקה הכי טובה בעולם. אין עוררין על כך, טוב, זה ממש תלאפ שלי. אבל הם יופי של להקה.

הקרדיגנס, איזה מתוקים. אבל יש להם גם, יש להם איזה טוויסט. רק שתדעו שהם היו מטליסטים פעם, לפחות חלקם. כי אומרים, אתה צרק צרחות ורש. לא, מבינים במנגינות, גם במנגינות יפות, נעימות ורקות. מנגינות הכי יפות שם. אתם רוצים עוד קצת טופי דיסקו, אני הבנתי אתכם. קחו אולי את אחד הלעיתים הכי גדולים בעולם. נו מה, הוא גדול מכולם.

מה כל כך מצחיק אותך? אבל איזה קול, אה? היי, מייקל, אתם תסלחו, זה לא פרופר רוק, נכון? זה one of the greats. עומר אומנם לא פה, אבל הוא בליבנו. אז אני אזכיר לכם שאתמול, וגם בכל חמישי, הוא משדר את הכי טוב בעולם, אתמול ספציפית, ואתם כבר יכולים ללכת להזין לזה באתר ובזה, אם אתם רוצים, היה מצד שירי רוק האלפיים הגדולים. עכשיו, אני אישית, יש לי השגות לגבי מקום ראשון שני שם, ששמו את My Chemical Romance מעל In The End של לינקין פארק. אבל היי, כל אחד ודעתו שלו, כן? למרות שאחד צודק ושני טועה. אבל אתם לכו תשפטו לבד. תאזינו ותשפטו. אך, פאניק. לכו תראו את הקליפ של זה אם לא הייתם. I write scenes, not tragedies.

אליס קופר. היה מישהו בקהל שביקש את פויזן. אני מקווה שהסתפקת בסקולס אאוט. איזה בחור, איזה בחור. עד היום, ממש לפני שנה, הוא הוציא אלבום. הוא ממשיך כל כמה שנים לפמפם, ועם כל התיאטרון נעימה והכל, הוא לא מתעייף. והוא נולד בשנת הקמתה של המדינה. אני לא יודע, אולי הוא כן מתעייף, אבל הוא לא מראה את זה. איילון צפון עמוס מחולון עד ארלוזרוב, ידעתם? מתי זה כבר הולך, נועה? אני מקווה שבזמננו. אנחנו כאן בכל אופן, אתם על גלגלץ. שירים יפים מאוד בדרך אליכם. נתחיל בכוורת בפארק. עם נגיעת טיבול פרוקול הרום, הווייטר.

0: רון הקינן.
1: כל מה שיש לי, 248. אתם על גלגלץ, קצת נפנק אתכם.
0: בריזה נעימה לאוזן, ג'וני מיטשל.

לואי ארמסטרונג. כן, צריך תזכורת לפעמים. העולם לא רע סך הכל, העולם הזה. כמעט שלוש, אתם על גלגלץ, וזה אומר שנסיים. תודה רבה רבה לבר קץ, שערך יופי של מוזיקה. השתדלנו לתת לכם קצת בראש, מקווה שקיבלתם. אני מאחל לכם גם שבת שקטה וטובה ושלום. ובשורות טובות, וכל הסיפור. תודה גם לנועה ברון, שאחת הדיווחים, ולנטה שחר הטכנאית. שחר אמנו, מיד יהיה כאן. יש לו אחלה תוכנית, אני מאזין קבוע למען האמת. אני רואה שריקי עומר גפן, יהיה כאן בשבוע הבא כרגיל. וחייב גם לאחל לכם שבת שלום חנוך. כי חייב, מסורת לא שוברים. זה לחן מפואר, לא פחות, של שלום חנוך. מהשלושרים במקור. תאזינו לאלבום הזה, אגב, יש להם אלבום אחד, פחות מ-40 דקות כל העסק, יש שם דברים יפהפיים.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות, באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
4: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
0: הבנתי. אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
5: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
6: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: ליצא על השעה 3. שלום רב, באופן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. שני אנשים נפצעו קל בחווה בגוש עציון לאחר שפעיל שמאל מבוגר שנכנס אליה פגע בהם עם רכבו וניסה לדרוס אותם. הפעיל הגיע לחווה, צילם את התושבים בבתיהם ואף התעמת עם נער מטווח קרוב. במהלך האימות הוא נכנס לרכבו ונסע במהירות לכיוון הנער ואישה נוספת שהגיעה לסייע לו ופצע את השניים, שניהם במצב קל. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת מוסיפה כי הדורס מעוקב על ידי כוחות הביטחון שהגיעו למקום. המתיחות סביב נתיבי השייט. חמושים השתלטו על מחלית כימיקלים במפרץ עדן. על פי הערכות ראשוניות, מדובר בפעילות של פיראטים מסומליה ולא בפעילות של החוטים. כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. על פי הדיווח, נעשים מאמצים לסייע למחלית אסנה שלא נושאת דגל. הותר לפרסום שמה של החשודה במעורבות בתכנון רצח בן זוגה לשעבר בנייה אורזי בדירת ה-Airbnb בשכונת נחלאות בירושלים, אגם צרפי. חיילת בת 19 המתגוררת בדירה שנעצרה יום לאחר הרצח ביום שבת האחרון. ידיעה שהעביר כתבנו בבירה נועם נקש. לוחמי הגנת הגבולות בשיתוף לוחמי צה"ל עצרו שלושה תושבי הדרום שניסו על פי חשד לייצא לירדן כ-70 קילוגרם של סם מסוג חשיש. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי החשודים שניסו לייצא את הסם לירדן נתפסו ליד כפר רופין והועברו לחקירה ביחידה המרכזית של מחוז הצפון. ראש עיריית מנצ'סטר לשעבר אנדי ברנהם מונה למנהיג מפלגת הלייבור החדש בבריטניה וייכנס לתפקיד ראש ממשלת הממלכה המאוחדת אחרי התפטרות ראש הממשלה הקודם קיר סטארמר. השבעתו של ברנהם לראשות הממשלה צפויה להיערך בעוד 3 ימים והוא יהיה ראש ממשלת בריטניה השביעי ב10 השנים האחרונות. מזג האוויר, הטמפרטורות רגילות לעונה. בשבת תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
5: גלגלץ עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
8: שחר אמנו עושה לי את סוף השבוע.

טוב, זוהר גוב היה אמור לחגוג אתמול 71, אבל הלך לעולמו בגיל 32 בלבד, ואנחנו ננגן כל שעה השיר שלו, דווקא מזוהר השלישי, אתם יודעים, את זוהר עם התקליט האדום, ואחר כך היה זוהר המצליח 80, 84 ו-84 ועלה, כבר זה היה זוהר מספר 3, אז יהיה זוהר 3 ו... שלוש שעות מוזיקה שערכתי עבורכם, נעים מאוד, נעים מאוד. ברוכים הבאים, אני שחר אמנו, מי שלא מכיר, מי שלא שמע, מי שלא יודע. אנחנו כאן משלוש עד שש, מכניסים את השבת כבר שבועות ארוכים. נגיד שנועה ברון בהפקה, נטע שחר לצד הטכני, תודה לרועי שריקי שהיה כאן לפניי וכרגע יצא, ולג'ולי שפה יושבת בפיקוח ומפקחת, כי בא לה מוזיקה טובה. אז מוזמנים, אין לנו כרגע... מה לספר, אם אתם רוצים לדווח לנו, להגיב, אנחנו ב-052-90-2002. הנה שיר שפאר טסי הוציא, אבל שום מה, שיר מחוץ לאלבומים, למרות שזה הפך להיות פלייט ענק, משקה יקר, וכמובן, אם שותים, לא נוהגים, יש לזה חוקים ברורים.

כן, יש עוד שיר שנקרא How Deep Is Your Love, זה של הביג'יז, אבל זה משהו אחר. אנחנו נגיד שאין לנו דיווחים, אתם רואים משהו בגבישים, רוצים להגיב, אנחנו ב-052-90-2002 בוואטסאפ שלכם כמובן, ושלנו, אם אתם לא נוהגים, לא מסמסים בנהיגה. טוב, השיר הבא נלקח מאלבום מרוץ החיים של שרית חדד ב-2009. האלבום הזה התאפיין בעיקר עם השיר מקודשת שהיה ממש להיט ענק ברדיו ובכל מקום, ושיר הנושא כמובן, שהיא רוצה ללכת לים ואין לה זמן, אבל בתוכו יש שיר שכתב והלחינה לא פחות ולא יותר מאשר משה פרץ, ושומעים בתוך השיר בדיוק את משה פרץ של אז. ואין מילה שתתאר כמה אני אוהבת וכמה אני רוצה להיות שלך, ולפעמים צריך קצת אומץ לבוא לומר את שבלב. אז הנה שרית חדד, אחריה יבוא מישהו עם יהלום.

טוב, בלי ששמנו לב, יצא 28 שנה אחורה השיר הזה, זה משהו שלפעמים אנחנו מסתכלים ואומרים, זה לא יצא שלשום, זה לא יצא אתמול, אבל השנים עוברות והאלבומים האלה שהיו באמת באמת טובים של אייל גולן ואחרים, נשתמרו לשנים ארוכות וגם השתמרו לשנים ארוכות במקום כל הדברים האלה שהולכים מהר. גם השיר הבא נשאר הרבה שנים, נקדיש אותו הדר אזואלו שחגגה אתמול יום הולדת 22, ולכל האנשים שמגיבים פה, גם לפיני וגם לרמי שמאזינים קבוע, וגם למי שביקשה איתי לוי יהיה בשעה הבאה, אבל בינתיים הנה בשביל הדר מזל טוב מההורים, ודיה, ורד, האחים, שתמיד תהיי בטוב.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: אתם על גלגלצ, ואתם יודעים שהרבה פעמים אני חוזר לגרסאות מקור של שירים, בטח שירים ישנים, אז הגרסה העברית לשיר הבא נמצאת באלבום צעד תימני של חיים משה, ששר את המילים של אביהו מדינה על האסיר, הלחן של קריסטוס ניקולופולוס, ואת קולות הרקע בשיר של חיים עושות בין היתר מזי כהן הענקית ופנינה בריק מלהקת סקס. הידעתם אז היו מערבבים את כולם ולא הייתה הפרדה ממש בהפקות. יש שומרים שאביהו מדינה כתב את השיר הזה על חוויות של אסיר במהלך המלחמה, ואפילו שאהב את המילים מהסיפור של החברים שהיו בשבי במלחמת יום הכיפורים. עדות לכך ניתן אפילו למצוא במשפט, תיקוני שוביי ועינוני בצחוק מרושעי שפילוני, והשיר הזה זכה לכל כך הרבה ביצועים, בין היתר של זוהר גו ודקלון ובן צור שעשה לגרסת ראפ לא מזמן, היפ-הופ כזה מאוד יפה ואחרת, אבל במקור השיר הזה בכלל שיר על פרידה. נכתרידס קיה נס, אני מקווה שאני קורא את זה נכון, אכברים והטלפים, וסטליוס קזנג'ידיס שר על הבית שהתמלה בהכבישים והטלפים כסימן לבדידות וההזנחה, ומחכה שהיא תחזור. אני והצל שלי כאן, ואני שואל אותו כל ערב אם אי פעם אראה אותך שוב, כדי שתעניקי שמחה לחיי. איזה יופי הדבר הזה. אחריו יבוא חיים.

שלומי סרנגה, אם זה רק נדמה לך, מותר להגיד שזה השיר שאני הכי אוהב של שלומי סרנגה? כן, זה השיר שאני הכי אוהב של שלומי סרנגה, ולא קיבל ממש תאוצה וביטוי, אבל אני אוהב אותו. טוב, נדווח שכביש 6 לצפון עמוס מכיוון עירון עד מנהרות נילי, זה הדיווח היחיד שיש לנו. אם אתם רואים עוד משהו רוצים להגיב, אנחנו ב-05290-2002 בוואטסאפ שלנו. אז אמר הבא הפך להיות השופט החדש בכוכב הבא, אושר כהן, שגם השבוע הוציא איזה גרסה חדשה של אבא שלו עם ים של דמעות, אולי בהזדמנות נשים גם את המקורית. והשיר הבא, יכול להיות שהוא יהיה בקרוב שיר השנה שלנו, אני לא יודע, אבל מה שבטוח, כולם גנבים חרך את המצעדים במשך שבועות ארוכים, ואומר דבר אחד, המחשבה היא שקובעת, כי אם הלכה המחשבה, אז אפשר לדווח על גניבה. טוב, נחכה.

וויטני יוסטון וג'ורג' מייקל, If I Told You That, שיר יפה ונחמד. יש הרבה הרבה חיבורים גם בשעות הבאות של זמרים מכאן ומשם. אנחנו אבל נסיים את השעה הזאת כאן בגלגלץ, ונאחל בשיר הבא מזל טוב לאוהדות ואוהדי מכבי תל אביב על הזכייה בגביע אלוף האלופים התשיעי שלהם. אני לא אוהד מכבי תל אביב, אבל תמיד שמח לראות אנשים אחרים שמחים. ונחזור, שעה הבאה, יש הרבה נוסטלגיה וקלאסיקות, וטוב, גם זאת קלאסיקה. אני שחר אמנו, חדשות, שיהיו טובות.

0: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 4. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. שני אנשים נפצעו קל בחוות תומר שבגוש עציון לאחר שפעיל שמאל בן 90 שנכנס אליה פגע בהם עם רכבו. הפעיל הגיע לחווה, צילם את התושבים בבתיהם ואף התעמת עם נער בטווח קרוב. במהלך האימות הוא נכנס לרכבו ונסע במהירות לכיוון הנער ואישה נוספת שהגיעה לסייע לו ופצע את השניים. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מוסיפה כי הדורס מעוקב על ידי כוחות הביטחון שהגיעו למקום. הותר לפרסום שמה של החשודה במעורבות בתכנון רצח בן זוגה לשעבר בנייה אורזי בדירת ה-Airbnb בשכונת נחלאות בירושלים, אגם צרפי, חיילת בת 19, המתגוררת בבירה שנעצרה יום לאחר הרצח שאירע ביום שבת האחרון. ידיעה שהעביר כתבנו בבירה, נועם נקש. הוארך מעצרו של החשוד בהשלכת רימון לעבר מסעדת ג'פניקה בקריית אונו. בית המשפט השלום בתל אביב החליט על הארכת מעצרו ב-12 ימים נוספים. כתבנו בגוש דן טוביה יגלניק מזכיר כי על פי החשד, הרקע לאירוע הוא סכסוך בין ארגוני הפשלה מוסלי וג'רושי. ארבעה נפצעו בתאונת דרכים בין שני כלי רכב סמוך לחוף ניצנים. כתבנו בדרום לשיב הראל מציין שצוות מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבית החולים ברזילאי באשקלון, כשאחד מהם, גבר בן 40, במצב בינוני והיתר קל. ראש עיריית מנצ'סטר לשעבר, אנדי ברנהם, מונה למנהיג מפלגת הלייבור החדש בבריטניה, והיכנס לתפקיד ראש ממשלת הממלכה המאוחדת, אחרי התפטרות ראש הממשלה הקודם, קיר סטארמר. השבעתו של ברנהם לראשות הממשלה צפויה להיערך בעוד 3 ימים, והוא יהיה ראש ממשלת בריטניה השביעי בעשר השנים האחרונות. מזג האוויר, הטמפרטורות רגילות לעונה. בשבת תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה ביומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
3: שחר אמנו עושה לי את סוף השבוע.

נשארתי. עומר אדם עם השיר שאתה אהבת, ומי שככה מסתכל בתוך האלבום הזה, תסמינים של פרידה, רואה שאין בו שיר שנקרא תסמינים של פרידה, אבל בתוך השיר הזה יש את המשפט שבעצם ממנו נגזר שם האלבום. צהריים טובים, אתם על גלגלת, אני שחר אמנו, זאת השעה השנייה שלנו ביחד לקראת כניסת השבת. נועה ברון עורכת את דיווחי התנועה, נטע שחר, טכנאית השידור, ואתם יותר מוזמנים לכתוב לנו או לדווח לנו ב-0529-2000 ואז 2. יש פה הרבה נוסטלגיה בשעה הזאת, אבל הנה שיר אחד שככה מי שבדור שלי, פחות או יותר, מכיר אותו. קראו לו דוד טסה, והוציא קלטת ראשונה שנקראת אוהב את השירים, ובתוכה לצד ביצועים ולחנים שמזוהים יותר עם אבנר גדסי ותמיר גל ואחרים, הוא יגיש בה כל הצנום והדק שלו, הימנון, לא פחות ולא יותר. באחרונה השיר הזה אפילו מקבל תאוצה מחדש, דודו אפילו ביצע אותו בהופעה באצטדיון של בני יהודה לא מזמן, גם חידש ב-2015, אבל השיר הזה, כמו שהוא, הלחן של קושקון סבא הטורקי, לאן הילר, וככה התלבש לדודו יפה יפה הנשאר. משום אהבה לא תתפוס את מקומה, וזה לא חלום, זו פשוט האהבה. את נמצאת אצלי תמיד במחשבה. שיר פרידה מחברה לשעבר, דעתי קראו לה מיטל. מיטל, איזה יופי שעזבת אותו ונתת לנו את השירה.

להקת אבא עם מאמא מיה. טוב, אנחנו נלך לשיר חדש של מרגול שהוציאה סינגל שנקרא לשיר וליהנות, קצת שונה מהסגנון המרגולי שאנחנו מכירים, פחות מלעונית, יותר תרבותית, ככה מנומסת, סגורה, זה מהונדסת קצת, אבל נקדיש את זה לגילי ספטל שחזר בהפתעה אחרי טיול של 9 חודשים בדרום ומרכז אמריקה, וגם לאליה יהודה מורלי, הבן של ניב מורלי מירושלים, שחוגג היום יום הולדת שנה. איך עברה שנה מהיום שהילד הזה נולד, שאני ראיתי תמונות שלו מהברית, לעכשיו. אז לכולכם, לשיר וליהנות, כי הרצף הבא, נטלי, שכותבת לי באינסטגרם, תפתחי חלונות, למרות שחם, שכל השכנים ישמעו שאין שנץ, אין שנץ.

0: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
1: קלאסיקה, קלאסיקה, זה גלגלץ.
2: אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה, המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
3: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: אתם על גלגלץ, אני שחר אמנו, לוקח אתכם לתוך השבת, ואמירה כותבת שהיא סגרה עם אחותה שהיא מכינה שני קינוחים, אבל כשיש מוזיקה כזאת טובה היא הכינה עוד אחד. הכתובת שלנו היא, סתם. מורן כותבת התוכנית הכי כיפית ומשמחת של השבוע, וירון כותב שיש חפלה באוטובוס בגלל הרצף האחרון. איזה כיף לעשות שמח לכולם, שתהיה שבת שלום, והעיקר, העיקר שיהיה פה שקט. בואו נחזור לתחילת העשור הקודם, זמר צעיר בשם מתן גלילוב מייצר להיט ענק בשם זוכרת, אבל במציאות המהירה שלנו לפעמים שוכחים את הזמר המקורי, ותמיד יש את ההוא שבא לחדש, ולהוא שבא לחדש קוראים איתי לוי, והוא ידע לעשות את זה עם שובר שתיקה של מושי קפיה, ושביל האושר של תמיר גל, אפילו לקח את איזה שובר לב של גבר של אופיר לוי, ושילב באני בוכה, האחרון שלו לפני. כן, האלבום האחרון, זה שהיה לו שמות. אז המילים כאן של ראובן קרמל, ללחן יווני, ונקדיש אותו לאריאל, שחוגג היום יום הולדת, מדודה שלך מסי, ככה היא כתבה, שזה שיבוש של לאו מסי. מקווה של לאו מסי לא ישתבש ביום ראשון, אבל הנה איתי לוי עושה מתן גלילוב וזוכרת, וזה כזה יפה.

0: פרנס גל עם אלה אלה, ואתם על גלגלץ. נדבר שכביש 6 לדרום עמוס ממאחז לכיוון קמה בגלל תאונה, והיום לדרום עמוס מקיבוץ גלויות עד ארלוזרוב. אם אתם רואים משהו בגשים רוצים להגיב, אנחנו ב-052-90-2002, והרבה שולחים בקשות לשירים, והרבה בקשות לדברים אחרים, כמו למשל, למה אתה לא משמיע איציק קלה יותר? אז איציק קלה, אני מאוד אוהב אותו, תכף גם הוא פותח קבלות שבת, כמו שהבנתי, ואוהב להשמיע אותו, אז הנה, קיבלתם את איציק קלה, לצד עידן עמדי, שרים יחד את בוקי דלאלה, השיר על הקלה הקורדיה האהובה והמתוקה, שמבקשים ממנה לא לבכות בחתונה, אלא להיות שמחה. אז זה מתוך המופע העשור של עידן עמדי ב-2022.
1: איציק, איך זה הולך? תזכר לי איך זה מתחיל.
0: ואיך עידן עמדי אומר? איציק קלה הגדול, איך הוא שר יפה הכל. זה לכל הקורדים, איפה שאתם לא נמצאים.

0: מניה ברבים במקום הכי רחוק, אנחנו תכף נסגור את השעה הראשונה. חיה כותבת עריכה מושלמת, טלי כותב, אני קורדי, גאווה לעדה, שני הזמרים הענקיים האלה, איציק הלאה ועידן עמדי, וחני כותבת, היידה חפלה, ונועה כותבת, תודה רבה לבוקי דללה, תודה רבה לכם על התגובות, אנחנו רואים את הכל. אני שחרמנו חדשות, נחזור עד אז, הנה... זה בשביל לבנה שמאזינה עכשיו ורוצה שנסונים. איזה שנסונים עכשיו? שבוע הבא.
1: Il peut vous raconter l'histoire de trois générations.

0: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרל בד.
1: כולנו מכירים את השיר הזה.
2: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
1: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
3: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה, צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר שלא דיים, נטול קוצים.
1: בפודקאסט החדש של גלגלת, שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
4: ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה, וואי, זה יהיה כמו סטטיק, לא, זה לא. זה יהיה פתט ומביך.
1: שוברת שורות. איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
5: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 5, שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. יישום ההסכם בין ישראל ללבנון, כוחות צבא לבנון נכנסו בשעות האחרונות לכפרים השיעים פרון וכפר דונין, שנמצאים מחוץ לרצועת הביטחון בדרום לבנון ומהווים חלק מאזור הניסוי הראשון בהסכם בין ישראל ללבנון. במרחב פרון לא נדרשה נסיגת כוחות צהל לצורך כניסת צבא לבנון, משום שלא נמצאו בו מלכתחילה. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מזכיר כי על פי ההסכם כוחות צבא לבנון ייפרסו בשני אזורי הניסוי במטרה לפרז את השטח מתשתיות הטרור של חיזבאללה. כוחות צהל ממשיכים להיות נוכחים באזור הניסוי השני בעיירה זוטר אל רביה, אליה צבא לבנון עדיין לא נכנס. שני אנשים נפצעו קל בחוות תומר שבגוש עציון לאחר שפעיל שמאל בן 90 שנכנס אליה פגע בהם עם רכבו. הפעיל הגיע לחווה, צילם את התושבים בבתיהם ואף התעמת עם נער מטווח קרוב. ראש המועצה האזורית גוש עציון ירון רוזנטל כתב בתגובה, הכתובת הייתה על הקיר. אנחנו מזועזעים אבל לא מופתעים. קוראים לכוחות הביטחון להפעיל את כל הכלים העומדים לרשותם למען שמירה על ביטחון חלוצי החוות, כך רוזנטל. כתבתנו ביהודה ושומרון, עינה בן אדרת, מוסיפה כי הדורס עוכב על ידי השוטרים שהגיעו למקום ועובר להמשך חקירה בתחנת המשטרה, רכבו נתפס. הוארך מעצרו של החשוד בהשלכת רימון לעבר מסעדת ג'פניקה בקריית אונו. בית משפט השלום בתל אביב החליט על הארכת מעצרו ב-12 ימים נוספים. כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק, מציין כי על פי החשד, הרקע לאירוע הוא הסכסוך בין ארגוני הפשע מוסי, בין ארגוני הפשע מוסלי וג'רושי. גבר בן 27 נדקר ונפצע בינוני באירוע אלימות סמוך למחלף עומר בנגב. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא סובל מפציעות חודרות. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מוסר כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. מיירט שוגר לעבר מטרת שווא בדרום רצועת עזה בשעה האחרונה. לא הופעלו התראות על פי מדיניות ואין חשש לאירוע ביטחוני. מדובר צהל נמסר כי האירוע מתוחקר. מזג האוויר, הטמפרטורות רגילות לעונה. בשבת תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. ואלה זמני כניסת השבת, שבת חזון, פרשת דברים. בירושלים ב7:10, בתל אביב ב7:25, בחיפה ב7:18 ובבאר שבע תיכנס השבת ב7:26. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
5: זה גלגלץ.
7: שחר אמנו עושה לי את סוף השבוע.

מישהו שזוכר את הרעיון ההוא של זוהר גובי מני פאר, שהוא מספר לו על המחט שחופרים וישיר חדש ודרך חדשה, זוכר גם איך זה נגמר בסוף וכמה עצוב בסוף של זוהר גוב שישיר פה. באמת כל אלבום שלו היה מהודק וטוב ובנגרים כמו שאומרים, ועד היום כששומעים את המוזיקה הזאת קשה שלא לחוש מצד אחד החמצה, מצד שני תודה שזכינו לשמוע את הדבר ואת הזמר האדיר הזה. ערב טוב, אתם על גלגלץ, אני שחרמנו לשעה הקרובה, שעתיים מאחורינו ניכנס ככה לתוך השבת, נועה ברון עורכת הדיווחים, יובל זמיר על הצד הטכני, ואתם יותר ממוזמנים לכתוב, להגיב ולדווח לנו ב-052-90-2000 ואז 2 בוואטסאפ שלנו. הזמר הבא משחק את זוהר במחזמר על שמו, אבל גם בשיר הזה נשמע קצת שנלקח מעוד יום יבוא, זה נקרא השמחה, וקוראים לו בר צברי. אין לישון, מי ש... אין, די, הסתיים.

אינסטינקט ושבמאמי עם דזרט רוז. אתם על גלגלצ, הדיווחים שלנו, כביש 6 לדרום עמוס ממאחז לכיוון קמה בגלל תאונה, ואיילון דרום עמוס מקיבוץ גלויות עד ארלוזרוב. אם אתם רואים עוד מה שרוצים לדווח, רוצים להגיב, אנחנו ב-05290-2002. השיר הבא הפך בישראל להיות למה זה נגמר של דודו אהרון ועדן מאירי, שעדן מאירי לדעתי חוגג היום עם הולדת, אל תתפסו אותי במילה, אבל מוחסן יגנה הפרסי שמייצר ממש מוזיקה טובה, ואם תסתכלו בקליפ שלו מזוויות מסוימות, גם נראה נתי לוי הצעיר כזה, בגרסת הלייב לשיר הזה של בית חול מדם, אני מבטיח לך, בעצם מספרת על בחור שמנחם את הבחורה שזרקה אותו, ואומר לה, אתי בסדר, יום יומיים, תשכחי אותי, אני מבטיח לך, אף אחד לא תחליף אותך, אני כל כך מתרגש מהמחר שמחכה לך, את רוצה שישכח אותנו? אז ממה את מפחדת? לכי. אבל פה מקרה קלאסי של שיר, שנשמע יותר טוב בהופעה חיה, ואחריו יגיע עוד שיר כזה, שאלה אם השיר הבא גם יותר טוב בהופעה חיה. זה לשיפוטכם. אבל הנה, מוחסן יגנה עם בית חול מדם.

0: כן, טרייסי צ'פמן מדברת על מהפכה, אבל רגע.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.
0: על גלגלץ, אני שחרמנו, לוקח אתכם תוך השבת, וכל הזמן אומרים, איפה הקלאסיקות הים תיכוניות, המזרחיות של פעם? והנה אחת הקלאסיקות הכי יפות שאני אוהב, קוראים לזמר הבא, שימון אהרון, אבל כולם קוראים לו שימירון, ובאלבום הראשון שלו להיות איתך הוא מוציא את השיר הבא, שממש כמו אלבום לא ממריא לשום מקום. אז בין האלבום הראשון לשני, שימירון כמעט מת מאיזו מחלה מסתורית שתוקפת אותו, אבל כשהוא מתאושש, הוא מוציא אלבום נוסף, שנקרא מייחל לבואך, אחד האלבומים הכי יפים שיש, עם על גבול הצפון, ומזוג כוסית, ועוד הרבה דברים, וגם גרסה אחרת, נוספת. לשעת פרידה, שהפך להיט עצום שאייל גולן חידש אותו, אבל אז בשנות ה-90 אי אפשר היה להסתובב בלי לשמוע את זה. נקדיש את זה לבן פרג', אהוב ליבי, חברי ושותפי לציפורי לילה בגלי צהל, שחוגג היום יום הולדת 51, ויחד אנחנו אוהבים לחפור בנוסטלגיה. אז בן, שאף פעם לא תיגיע שעת הפרידה, מזל טוב אחי. הנה שימירון בשעת פרידה.

0: נקלע במסקרה שחורה, כביש תל אביב ירושלים, עמוס משער הגיא עד שורש, זה הדיווח האחרון שלנו לערב. אתם רואים עוד משהו? 05290-2002 בוואטסאפ שלנו, גם אם אתם רוצים להגיב. ובואו קצת נוריד הילוך כי...
1: Ain't no sunshine when she's gone.
0: שבת בבטח.

שיקחיה ואין היגיון באהבה, והנה סיפור שדווקא מראה שכן יש היגיון, אחרי שהביטלס מתפרקים, פול מקארטני מכירים להקה חדשה, ווינגס, ושר איתה וכאן ושם, ובתוך הלהקה יש את לינדה, שהיא אשתו, והוא פשוט כותב לה שיר, שנקרא My Love. 1973, הייתה השנה לא משהו.

פול מקרטני, My Love, שהוקדש לאשתו לינדה, והנה שיר ש... כל כך יפה ונוגע, זה נקרא פרויקט שיר ותפילה, זה פרויקט מוזיקלי שהיה בין 2009 ו-2011, כל מיני פיוטים מסורתיים שחידשו ועיבודים מודרניים, ושם יש ביצוע כזה של ישי לוי לערב יום השישי, אני כל כך מתגעגע לישי לוי, ולמוזיקה שהוא השאיר כאן, אני אנגן אותה כל עוד אני יכול, והנה הוא מתחיל להכניס לנו את השבת, עם ערב יום השישי, שכתב אבי אוחיון לפני שהוא היה אבי אוחיון, הרב אבי אוחיון.

שי לוי עם ערב יום שישי, מביא אותנו לסוף השלוש שעות שלנו כאן בגלגלץ. תודה לנועה ברון על ההפקה, לנטע שחר ויובל זמיר על הצד הטכני. לכם שהזנתם והגבתם, תודה להשם. אני שחר אמנו, אחריי נוגה שחר, שכבר יושבת כאן. שתהיה שבת שלום, נשתמע.

0: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 6. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. יישום ההסכם בין ישראל ללבנון. כוחות צבא לבנון נכנסו בשעות האחרונות לכפרים השיעים פרון וכפר דונין, שנמצאים מחוץ לרצועת הביטחון בדרום לבנון ומהווים חלק מאזור הניסוי הראשון בהסכם בין ישראל ללבנון. במרחב פרון לא נדרשה נסיגת כוחות צהל לצורך כניסת צבא לבנון, משום שלא נמצאו במלכתחילה. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מזכיר כי על פי ההסכם, כוחות צבא לבנון ייפרסו בשני אזורי ניסוי במטרה לפרז את השטח מתשתיות הטרור של חיזבאללה. כוחות צהל ממשיכים לנחוח באזור הניסוי השני, בעיירה זוטר אל רביה, אליה צבא לבנון עדיין לא נכנס. צבא ארצות הברית מאשר בהודעה רשמית את הפלת מגדל התצפית הימי של נמל צ'אבר. המגדל שימש במשך עשרות שנים את משמרות המהפכה כדי לעקוב ולתקוף כלי שיט מסחריים שחוצים את מצר הורמוז. השמדתו פוגעת ביכולת איראן לתאם התקפות כאלה ומגנה על חופש השיט. בפיקוד המרכז של ארצות הברית הכישו את טענת איראן כי נפגעו חיילים אמריקניים במתקפה הלילה על בסיס אטנף בסוריה. ברשומה ברשת החברתית X נכתב, אף חייל בצבא ארצות הברית לא נהרג או נחטף באזור המזרח התיכון בתקופה האחרונה. כך פיקוד המרכז של ארצות הברית. צהל תקף במרכז רצועת עזה סמוך למסגד השייח אחמד יסין במחנה הפליטים נוסרת. בהתקיפה נהרגו לפי דיווחים פלסטינים 8 עזתים ונפצעו 20 נוספים. מחבל שהשתתף בהלוויית מחבל אחר במקום היווה מטרת התקיפה. מצהל נמסר כי הפרטים בבדיקה. רוכב אופנוע בן 26 נפצע קשה לאחר שנפגע מרכב בכביש 45 סמוך לצומת גבעת זאב. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שערי צדק בירושלים כשהוא סובל מחבלות בגפיים. נהג הרכב נפצע קל ופונה גם הוא לקבלת טיפול רפואי. כתבנו נועם נקש ולשיב הראל מוסרים כי המשטחה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. מזג האוויר, הטמפרטורות רגילות לעונה, בשבת תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. ואלה זמני כניסת השבת, שבת חזון, פרשת דברים. בירושלים ב-7:10, בתל אביב ב-7:25, בחיפה ב-7:18, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:26. אלה החדשות שערך רון קוטלר.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

את יפה כרגע. אני לעולם לא אתושש מהמחמאה הזאת. אל תשאלי אם אני אוהב דיוויד ברוזה, פותח לנו 4 שעות של מוזיקה לתוך השבת, כאן בגלגלת, טוב שאתם איתנו. אנחנו מכניסים את השבת ככה לאט לאט, אז מכל מקום שאתם מקשיבים לנו, עכשיו שתהיה לכם שבת טובה ושקטה ורגועה, ושתצליחו באמת לצבור את האנרגיות שיעזרו לכם לצלוח גם את שבוע הבא. זה הזמן להגיד תודה רבה לגילי פוקסמן שאל, שבחרה לנו שירים יפים יפים באמת להעביר איתם את השעות האלה בטוב, ולשיון שירה קאובה שמפיקה אותנו, יובל זמיר, טכנאי היקר, אני נוגה שחר, תודה גדולה לשחר אמנו שהיה כאן לפניי, ועכשיו קצת צ'אצ'ה לפני ששבת נכנסת, אתם יודעים, ברונו מרס מתוך האלבום החדש שלו The Romantics, כאילו שכחנו שהוא רומנטיקן. צ'אצ'ה צ'אצ'ה.

הפרויקט של עידן רייכל וקברה קסה, מילים יפות מאלה, 6:20 כמעט, אנחנו מעגלים למעלה. גלגלץ מהכבישים, אין לנו מה לספר לכם, ואיזה כיף שישאר רגוע ושלב. וחברים, אם פספסנו משהו, אז תמיד תמיד תמיד אפשר למצוא אותנו בוואטסאפ, 052-90-2002, ולהתקן אותנו בכל מה שקורה אצלכם בדרך, וככה כולנו נעשה יותר חכמים. רק אם אתם כותבים לנו, אז כמובן לא תוך כדי הנהיגה, זה הכי הכי חשוב. אנחנו ישר עכשיו לשיר חדש לדנה ברגר, שכתב לה סופר אשכול נבו. את המילים המאוד מיוחדות שלו, היא הלחינה כמובן, ויש גם קליפ שביים מר כהן, חבר יקר שלה. נורא אוהבת שאנשים שעושים אומנות יוצרים חברות סביבה.

train drops of jupiter 6:30 בדיוק גלגלצ. אנחנו עכשיו לשיר שהוא בדיוק לשעה הזאת לדעתי, רגע לפני שנכנסת שבת, שיר שהוא המבדיל בין קודש לחול שלי לפחות. אבט ארבנה ישר על כל הדברים הזמניים בחיים שלו, הרבה מהמילה כבוד, אבל מה שיפה זה שהוא לא בז לכל הדברים הזמניים בחיים שלו, הוא פשוט לא רוצה להיות תלוי בהם, הוא רוצה איזושהי משענת נצח של מהות ואמונה ואהבה, וזה היה לפני עשור בדיוק, באוגוסט 2016. כן, עכשיו אנחנו ב-2026. אותי בעיקר מעניין כמה דרך הוא עשה מאז, בשביל להתקרב לאותו מקום מקודש. זה נקרא פרגולה.

חדש, לאורי כל טוב, לא רוצה לאהוב אותי, 638 גלגלץ, מהכבישים אין לנו מה לספר לכם כרגע, ואלה חדשות טובות, חברים, שמרו על זה שם בכבישים, סו לאט, סו בזהירות, סו בסבלנות ובתשומת לב, וגם סו בחיוך, אנחנו מנסים לעזור לכם עם זה, עם המוזיקה. עכשיו, אנחנו מדברים הרבה כאן בגלגלץ, ונראה לי בכלל על I knew it, I knew you, של טיילור סוויפט, לצעצוע של סיפור 5. אבל אני כאן להזכיר שטיילור סוויפט הייתה פסקול של סרטים עוד הרבה לפני צעצוע של סיפור. והנה אחת הדוגמאות, ביחד עם זיין, מתוך פסקול הסרט 50 גוונים של אופל, I don't wanna live forever.

0: מרסלה דטרויט, I believe. עכשיו יש לנו שיר מיוחד בביצוע מיוחד למצעד הישראלי השנתי שלנו כאן בגלגלת שעשינו בשיתוף עם ויינט תפשין פי, היי, זוכרים שהייתה שנה כזאת? זה היה לפני שנה בערך. טונה פגש את עודיה, הם חידשו ביחד את השם ירחם שלו עם מילים חדשות שלה, וזה התפוצץ ברמות. זה מוביל אותי לשאלה המתבקשת, מעניין מה היו החידושים והביצועים המפתיעים והמרעננים שהמצעדים השנה כאן בגלגלץ יביאו איתם. אין לדעת מתי אנחנו נהנים מזה.
1: יאו, מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מוואי. אם יש לכם כזה או תגידו להלוהי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמוראי,

שיר אהבה, טיפקס ורונית. שש דקות לפני שבע בערב עכשיו, אנחנו ממש ממש מתחילים להרגיש את השבת נכנסת אלינו, ואנחנו נמשיך לקבל אותה כמובן גם בשעה הבאה, כאן בגלגלץ, מיד אחרי שנשמע קצת חדשות ונתעדכן בכל מה שקורה. נחזור להיות כאן עם המוזיקה, אז תחכו לנו. אבל לא נסיים שעה בלי ריאנה, כן? אחרי שג'ייזי העלה אותה לבמה וכולם כל כך חיכו וציפו, גם אנחנו נהנה קצת.

0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
1: נמצא איתנו גל ארד, רב סמל במילואים.
2: כבר אחרי הסבב הראשון הבנתי שיש לי תסמינים פוסט-טראומטיים, וברמה של הראש לא באמת האמנתי בזה. אחרי הסבב השלישי, פתאום זה התקף חרדה, רצתי לתוך המטה והתחלתי לבכות, והממ"מ האלוף שלי למזלי זיהה את זה ובא ודיבר איתי, והגענו למסקנה ביחד שדי.
1: כשאני באה ומדברת איתך בהקשר הזה, מה עולה בך?
2: זה גורם לי להרגיש שרואים אותי, שאני חלק מהמאמץ המלחמתי, למרות שאני כבר לא מתייצב למילואים. זה גורם לי גם להרגיש שלא שוכחים אותי.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
4: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי כסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 7, ערב טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. צהל תקף היום במרכז רצועת עזה, מחבל בזמן שהשתתף בהלוויה של מחבל אחר, סמוך למסגד השייח אחמד יאסין במחנה הפליטי נוסרת. בהתקיפה שבוצעה על ההתכנסות בהלוויה, נהרגו לפי דיווחים פלסטיניים 8 עזתים ונפצעו 20. מצהל נמסר כי הפרטים בבדיקה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. צבא ארצות הברית מאשר בהודעה רשמית כי הפיל את מגדל התצפית הימי של נמל צ'אבהר באיראן. בהודעה נכתב, המגדל שימש במשך עשרות שנים את משמרות המהפכה כדי לעקוב אחר כלי שיט מסחריים שחוצים את מצר הורמוז ולתקוף אותם. השמדתו פוגעת ביכולת איראן לתאם התקפות כאלה ומגנה על חופש השיט. בתוך כך, בפיקוד המרכז של ארצות הברית הרחישו את טענת איראן כי נפגעו חיילים אמריקנים במתקפה הלילה על בסיס הטנף בסוריה. רוכב אופנוע בן 26 במצב קשה לאחר שנפגע מרכב בכביש 45 מצומת גבעת זאב לכיוון אתרות. כתבנו בבירה נועם נקש מוסר שצוותי מד"א פינו למרכז הרפואי שערי צדק בירושלים את רוכב האופנוע ואת נהג הרכב שנפצע קל. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרתכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית עד בהיר, חמים ולח. ולידיעת חיילנו בלבנון ובסוריה, בגזרתכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית עד בהיר, חמים ולח בחוף ויבש יותר בהרים. ואלה זמני כניסת השבת, שבת חזון, פרשת דברים, בירושלים ב-7:10, בתל אביב ב-7:25, בחיפה ב-7:18, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:26. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע ב-8:26, בתל אביב ב-8:28, ובחיפה תצא השבת מחר ב-8:29. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

איכשהו תמיד שאני שומע את השיר הזה אני חושבת על Mad World. לא יודעת למה זה מזכיר לי בטירוף, למרות שזה אנטיתזה, כי זה הכי שמח שיש, לפחות בעיבוד. בוטון ריבר, 7:05 בערב של יום שישי, בועחה, כניסת שבת. שלום שלום לכל מי שמקשיב לנו, כיף שאתם איתנו, מעבירים איתנו את השעות האלה לקראת השבת. ואני מקווה שאנחנו באמת מצליחים לעשות לכם טוב עם המוזיקה, ולהכניס אתכם לאווירה כל כך קדושה ותאורה של השעות האלה. וזה הזמן להגיד תודה ענקית לגילי פוקס מנשאל, שעוזרת לכל זה לקרות. היא בוחרת לנו שירים נהדרים, ולשיון שירה קאווה בשם, מפיקה אותנו, יובל זמיר, טכנאי וגם אדם פייזר, על הביצוע הטכני, אני נוגה שחר, ואנחנו עכשיו לשיר מתוך אלבום קונספט חדש, של פטריק סבק והתזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד, שבעצם הם יצאו בפרויקט שלמה ארצי, לוקחים את כל ההקלטות הישנות שלו מתוך הלעיתים הגדולים, ומלבישים אותן, את הקול שלו המקורי, על עיבודים חדשים. עכשיו, בשירים כמו בשיר שאנחנו הולכים לשמוע, זה סופר טריקי. כי אומנם זה לא כך נשמע ככה, אבל זה ירח עכשיו. וזה כל כך מזוהה, נניח, עם הסאונד של הסולו גיטרה של יהודה עדר. אז איך עושים את זה מחדש? ככה.

אתמול היה טוב, ויהיה גם מחר עוד יותר טוב. שלמה ארצי פוגש את העיבודים של פטריק סבק והתזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד, ואם בעיבודים חדשים עסקינן. אז עכשיו אנחנו נשמע שיר של כנסיית השכל, שאולי אתם מכירים אותו בגרסת המקור, ויכול להיות שאתם לא מכירים אותו בגרסת אוטוביוגרפיה, שזה אלבום חידושים שהם עשו לעצמם. בעיניי זה קונספט מופלא, פתאום להסתכל על השירים של עצמכם באיזה פרשנות חדשה, ולהכניס להם באמת איזה משב רוח רענן של מקוריות ויצירתיות, והם לגמרי עשו את זה כאן. לקחו שיר מאוד רוקיסטי והפכו אותו למשהו חם כזה, אולי בלקני קצת. וזה תנו לי לשתות כמובן.

שבוזי, בא לי להגיד אחרי השיר הזה, חברים, שאם שותים לא נוהגים, יש לנו עוד ערב ארוך, ואנחנו רוצים לסיים אותו כמה שיותר בטוב, אז קחו את זה לכם, אלוואי. ואנחנו ממשיכים עכשיו לשיר חדש של ההרכב ג'אנגל, של מפיקים בריטים, צמד מפיקים בריטים, וזמרת שקוראים לה לידיה. הם התחילו לעבוד ביחד ביניהם מאז 2013, ולידיה הצטרפה יחסית בשנים האחרונות, והם בעצם עושים מוזיקה שהיא סוג של מחרות, חווה לסול, פאנק ודיסקו שורשיים כאלה שלפני עשורים אחורה מה שנקרא, והנה שיר יחסית חדש שלהם בדרך לאלבום חדש שיצא בחודש הבא, אז יש למה לחכות, זה נקרא Carry On.

0: תעשי מה שאת אוהבת, תמיד טוב להקשיב לגלי עטרי, 7:30, עכשיו גלגלץ, אנחנו יוצאים להודעה אחת קצרצרה וסופר חשובה, ומיד אחר כך נחזור עם עוד מלא מלא שירים יפים שבוחרת לנו גילי פוקסמן שאל, אז יש למה לחכות.
1: גלגלץ.
2: מהר תעצרו אותו! כשהרמזור מתחלף לאדום, נערכים לעצירה. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. היא תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.

0: וורק סונג. מזל שיום שישי היום. הוזיאר. 7:38, גלגלץ. אם אני מציצה רגע לכבישים, אני רואה שלא קורה שם יותר מדי. אז איזה כיף, חברים, שמרו על זה, סו לאט, סו בזהירות. שימו לב באמת למד של המהירות שהיא לא קופצת לכם ככה בלי ששמתם לב, זה מאוד חשוב מדי פעם לפזול לשם באלגנטיות, ופשוט יהיו מורכזים בדרך, ואז לפחות בגזרה הזאת ימשיך להיות לנו שקט, וזה יהיה נהדר. אנחנו ממשיכים לשיר שאין לי איך לתאר אותו חוץ מי, פשוט להגיד קלאסיקה.
1: קלאסיקה, קלאסיקה, זה גלגלץ.

ששון שאולוב, נווה הדרים, שאט אאוט לכל מי שבדרך לשם, אולי לארוחת שישי, אינני יודעת, או שהולך לצאת לשם בערב. שש דקות לפני שמונה בערב, עכשיו, גלגלץ, אנחנו תכף מסיימים שעה שנייה ביחד, אבל לא לפני שנשמע את קרול קינג קצת, איזה כיף לנו. 50 שנה לטאפסטרי היה השנה. האלבום האדיר שלה, שמתוכו השיר הבא, חדשות

0: אומייגאד, קלטת שפרט טסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
1: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
0: אז וי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
1: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
0: ובאיזה קטע כל שיר של עודי אני על האי?
1: וואי, ואיך בכלל?
2: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
2: אחי נועם בר ויסמין אישבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו. פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה. רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
3: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 8, שבת שלום, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. ממשל טראמפ הודיע לישראל כי הוא מתכוון לשלוח עשרות מטוסי תדלוק נוספים לקראת הרחבה אפשרית של פעולות צבא ארצות הברית נגד איראן, כך לפי דיווח באתר אקסיוס המתבסס על שלושה גורמים אמריקנים וישראלים. לפי הדיווח, נשיא ארצות הברית שוקל מתקפה גדולה באיראן שתכלול מתקני גרעין ותשתיות ותהיה רחבה יותר בהיקפה מהתקיפות הנוכחיות סביב מצר הורמוז. ראש אכ"א, האלוף דדו בר כליפה מבהיר, הערכת השירות הסדיר לא מחליפה את הצורך של צה"ל בגיוס אוכלוסיות נוספות בחוק גיוס יעיל. ראש אגף כוח האדם בצה"ל כתב באיגרת לחיילים, לאחר ההחלטה להאריך את השירות הסדיר לשנתיים ושמונה חודשים, מצב המלחמה מחייב כוחות גוף ונפש יוצאים מגדר הרגיל. הערכת השירות היא הכרח מבצעי על מנת לעמוד באתגרים המבצעיים ולאפשר אורך נשימה מינימלי. הערכת שירות זו אינה מבטלת את הצורך המבצעי של צה"ל להרחיב את היקף המתגייסים והמשרתים מכלל הציבור הישראלי בחוק גיוס יעיל ואף בהערכה נוספת של משך שירות החובה. כך האלוף בר כליפה, מדבריו הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. מזכיר הממשלה יוסי פוקס טוען כי מעצרי העריקים החרדים לא תורמים כלל לגיוסם לצהל. ברשומה ברשת איקס כתב, כולנו רוצים שהציבור החרדי ייכנס תחת האלונקה ויצטרף לבננו הפרוסים בכל החזיתות, אולם מבצעי מעצרים לא יובילו לתוספת לוחמים בחטיבת החשמונאים, בגדוד נצח יהודה או ביחידות האורפיות. אנו זקוקים למתגייסים ולא לעצורים, כך מזכיר הממשלה. לוחמי צהל עצרו היום חמישה פלסטינים בעיירה סעיר סמוך לחברון, החשודים שרגמו באבנים שני רועי צאן ישראלים הבוקר סמוך למעלה תדהר שבגוש עציון ופצעו אותם קל, כך לפי הודעת דוברות המשטרה. העצורים הועברו לחקירת שוטרי מחוז שי ובסיומה נכלאו. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. תאונות הדרכים, ילד בן 7 במצב קשה לאחר שנפגע מגלגינוע קורקינט חשמלי בכפר מייסר שבמשולש. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה. בבאר שבע, גבר בן 70 במצב בינוני בעקבות תאונה, הוא פונה למרכז הרפואי סורוקה בעיר. באשדוד, גבר בן 21 נפצע בינוני בתאונת אופנוע, הוא פונה לבית החולים אסותא בעיר עם חבלות בגפיים. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
2: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

מה אפשר להגיד אחרי בא מן השתיקה? קובי אפלה, לא. 8:06, עכשיו גלגלץ. טוב שאתם איתנו, מכניסים את השבת, היא כבר נכנסה ואנחנו עוזרים לה למלא את הלב שלנו בהרגשה טובה, ויש לנו מוזיקה שעושה בדיוק את זה, אז תודה רבה לגילי פוקסמן שאל שבחרה לנו אותה, ולשיון שירקאו שמפיקה אותנו, ולאדם פייזר על הביצוע הטכני, אני קוראים לי נוגה שחר, אנחנו משתיקה לשתיקה, מהון להון. נדב חנציס מחדש את פול טרנק באולפן גלגלץ וגלגלי ואצל דלית רצ'סטר.

0: השיר הזה תמיד תופס אותי נורא, כי אני חושבת על אדל, אדל, הזמרת, אחת הכי מצליחות בעולם, שאר השורות כמו, בסוף זאת אני שלא הפכה להיות מה שרציתי, כאילו את אדל, אז זה גורם למחשבות לגבי מה זאת הגשמה עצמית בכלל. 8:18, נשנה אווירה, אתם כאן בגלגלץ, מהכבישים אין לנו מה לספר לכם, וטוב שכך, שרק יישאר ככה, אבל אם פספסנו משהו, אז כמובן תכתבו לנו בוואטסאפ, אנחנו תמיד תמיד זמינים וקוראים הכל, אנחנו ב-0529-2002, רק אל תכתבו לנו בנהיגה, כמובן, יש דברים יותר טובים לעשות בנהיגה שלכם, כמו למשל, להקשיב לג'ימבו ג'יי, לקצפה ורבית פלוטניק, איזה שילוש.
1: בא לי לומר לך שחיפשתי אותך, כי לאהבה אין זמן ואין גיל, אבל לא בא לי שתלחצי, אז כותב היי, קפצת לי כשהחלפת תמונת פרופיל. בא לי לומר לך שחסרת לי, אבל גם בא לי להרשים, אז מצטט את אביב, מפתח המרחק פתח לי שער של געגועים. אני קורא בין השורות

ואחרי הכל, בא לי שתדעי כמה ניסיתי, כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר, איש של מילים שלא אומר דבר.

אהבתי, פוס, תשאירי לי מקום לחבק אותך. אנחנו ממשיכים ישר להרי סטיילס, ואחד הלהיטים הכי הכי הכי הכי הכי הנקיים שלו, As It Was, שיר שאני אף פעם לא הקשבתי באמת למילים שלו, בגלל הקצב הזה של הסינטי האייטיזי הזה, אבל אם מקשיבים למילים שלו, אז הן מאוד טעונות רגשית, מאוד אפלות אפילו. אולי שווה לנסות לשים לב לזה.

יובל דיין, בשיר הנושא של האלבום הראשון שלה, אתם זוכרים את זה? שכולנו חיכינו להבטחה הזאת שהייתה אחרי The Voice, ואז ההבטחה פשוט הגשימה את עצמה באלבום מלא מלא לעתים, וזה אחד הגדולים מתוכם לאסוף. 8:42 גלגלת, טוב שאתם איתנו, מהכבישים, אין לנו מה לספר לכם, אם לכם יש מה לספר לנו, אז תעשו את זה לוואטסאפ שלנו, 052-90-2002, אבל לא תוך כדי הנהיגה, בבקשה, תשימו את הטלפון בצד ועל שקט, ושהוא לא יהיה חלק מהנהיגה שלכם, כי ברגע שאתם איתו, אתם פשוט, כאילו אתם עוזבים את ההגה, כאילו ממש אי אפשר לקבל שליטה על הדבר הזה שנקרא נהיגה. אז הלוואי שהמילים שלי מגיעות למישהו. אנחנו ממשיכים עכשיו לשיר של ג'ון לנון, שהוא כתב לכבוד הבן שלו שון, כשהוא היה בן 5 בערך, היום שון לנון, הוא רתיחת מוזיקאי, מזכיר את אבא שלו, אבל גם מאוד ייחודי. והיום גם השיר הזה צובר חיבוקים מחודשים ואהבה מחודשת, דרך המקום שממנו מגיעים דברים כאלה, שהוא כמובן הטיק טוק. שיר אהבה כזה של הורים לילדים, פתאום.

טוב, זה היה שון לנון, הבן של. הברקה של גילי פוקסמן שעל העורכת שלנו. השיר הזה נקרא Dead Meat, והוא סוגל לנו את המעגל עם Beautiful Boy ששמענו לפניו. עכשיו אנחנו ממשיכים לאומנית שאומנם לא באמת קשורה ביולוגית לביטלס, אבל היא לגמרי גם גדלה והתחנכה על ברכי המוזיקה שלהם, ככה לפחות מידע על עצמה, ונראה שהיא גדלה יפה, כי עם הצלחה לא מתווכחים. אלמה גוב, מה לעשות עם הזאב?

מתי כספי, איך זה שכוכב, לבד מאז, אני חושבת שעצם הכתיבה של השיר הזה, או יותר נכון ההלחנה, הייתה סוג של לעזה, אני לא יודעת אם אנשים מכירים את הסיפור, זה סיפור אדיר, שטיקי דיין סיפרה פעם, שמתי כספי פתח ספר שירים של נתן זך, נחת על השיר הזה, פשוט התחיל השיר, והיא אמרה, משך ההלחנה היה כמשך השיר, כאילו פשוט שר אותו בטייק אחד, מההתחלה עד הסוף, והיה את הדבר. אז נראה לי שהוא הצליח להיעז. טוב, אנחנו סוגרים כבר שעה שלישית ביחד, כאן בגלגלץ, עם ג'סי וויר, Selfish Love. אתם מכירים אותנו, חדשות וחזרנו. מקווים שגם אתם.

0: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל, השעה 9, שבת שלום, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. ממשל טראמפ הודיע לישראל כי הוא מתכוון לשלוח עשרות מטוסי תדלוק נוספים לקראת הרחבה אפשרית של פעולות צבא ארצות הברית נגד איראן, כך לפי דיווח באתר אקסיוס המתבסס על שלושה גורמים אמריקנים וישראלים. לפי הדיווח, נשיא ארצות הברית שוקל מתקפה גדולה באיראן שתכלול מתקני גרעין ותשתיות ותהיה רחבה יותר בהיקפה מהתקיפות הנוכחיות סביב מיצר הורמוז. ראש אכ"א, האלוף דדו בר כליפה, מבהיר, הערכת השירות הסדיר לא מחליפה את הצורך של צה"ל בגיוס אוכלוסיות נוספות בחוק גיוס יעיל. ראש אגף כוח האדם בצה"ל כתב באיגרת לחיילים לאחר ההחלטה להאריך את השירות הסדיר לשנתיים ושמונה חודשים. מצב המלחמה מחייב כוחות גוף ונפש יוצאים מגדר הרגיל. הערכת השירות היא הכרח מבצעי על מנת לעמוד באתגרים המבצעיים ולאפשר אורך נשימה מינימלי. הערכת שירות זו אינה מבטלת את הצורך המבצעי של צה"ל להרחיב את היקף המתגייסים והמשרתים מכלל הציבור הישראלי בחוק גיוס יעיל ואף בהערכה נוספת של משך שירות החובה. כך האלוף בר כליפה, מדבריו הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. לוחמי צהל עצרו היום חמישה פלסטינים בעיירה סעיר סמוך לחברון, החשודים שרגמו באבנים שני רועי צאן ישראלים הבוקר, סמוך למעלה תדהר שבגוש עציון, ופצעו אותם קל, כך לפי הודעת דוברות המשטרה. העצורים הועברו לחקירת שוטרי מחוז שי ובסיומה נכלאו. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. שלושה חשודים בהתפרעות במטוס של חברת תעופה זרה שעמד להמריא מנתב"ג נעצרו לפני זמן קצר על ידי המשטרה, לאחר שגם היוו סכנה לנוסעי המטוס ולצוות האוויר, כך לפי הודעת דוברות המשטרה. השלושה בשנות ה-20 לחייהם תקפו בעת המעצר את השוטרים שנאלצו להשתמש בכוח. השוטרים שנפצעו פונו לקבלת טיפול רפואי. כתבנו טובי אגלניק מוסר ששלושת החשודים יובאו מחר לדיון בבית המשפט לצורך הערכת מעצרם. תאונות הדרכים, ילד בן 7 במצב קשה לאחר שנפגע מגלגינוע קורקינט חשמלי בכפר מייסר שבמשולש, צוות מד"א פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה. בבאר שבע, גבר בן 70 במצב בינוני בעקבות תאונה, הוא פונה למרכז הרפואי סורוקה בעיר. באשדוד, גבר בן 21 נפצע בינוני בתאונת אופנוע, הוא פונה לבית החולים אסותא בעיר עם חבלות בגפיים. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

יוני בלוך ויעל קראוס. פותחים לנו שעה רביעית כאן ביחד בגלגלת, עכשיו 21:00 ועוד 7 דקות. כיף שאתם איתנו, מעבירים איתנו את כניסת השבת הזאת. בין אם אתם מקשיבים לנו עכשיו, אולי בדרך חזרה מארוחת שישי שהסתיימה, או שאולי אתם חיילים ממש כמוני שסוגרים שבת עכשיו, ומקבלים קצת מהגוד וייבס, אנחנו מנסים להעביר פה דרך המוזיקה. אנחנו בעיקר מקווים שאנחנו מצליחים לעשות לכם טוב, וזה הזמן גם להגיד תודה גדולה לגילי פוקסמן שאל, שבחרה לנו שירים שממש מקדמים את זה, ותודה לאדם פייזר על הסאונד, אני קוראים לי נוגה שחר. ממשיכים לשיר חדש מתוך אלבום חדש לאוליביה רודריגו, Stupid Song. האזנה טובה.

אלון עדר ולהקה, אישה שלי, 9:18, עכשיו גלגלץ. בכבישים אין לנו מה לספר לכם, אז איזה כיף. סו לאט, סו בזהירות, סו בנחת. ואל תשכחו להתקן אותנו אם פספסנו משהו מהדרך שלכם. אנחנו תמיד תמיד זמינים בוואטסאפ ב-0529-2002. רק כמובן לא לכתוב לנו בנהיגה. ועכשיו, My Song.

גם אתם תפסתם את הראש ולא הבנתם איפה השיר הזה מוכר לכם, אז האמת שקניה ווסט סימפל אותו בשיר שלו שנקרא I Wonder מתוך האלבום Homecoming, ומאותו אלבום אנחנו נשמע עכשיו את הדואט שלו עם קריס מרטין מאלבום של Homecoming. And you say Shy City,

0: לא, זה לא במפר, במפר.
1: אפ, אפ, אפ, לאן אתה רץ? מה נראה לך שאתה עושה? לא שמים גז על הבמפרים. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. סעו לאט.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.
3: 9.31, גלגלץ. כנראה שלא פספסתם את האלבום החדש של איתי לוי, שיצא רק לפני כמה חודשים, וזה די מדהים איך הוא נכנס לכל כך הרבה לבבות. ולמה זה מדהים? כי הוא עשה מהלך שיווקי מאוד מעניין, וקרא לכל הרצועות באלבום במספרים. אז קוראים לאלבום 13, כנגד 13 שנות קריירה ויצירה, וגם השירים הם מ-01 עד 13, ואני תמיד חשבתי כאילו שיהיה נורא קשה להתחבר לשירים שאין להם איזה כותרת, איזה פאנצ'ליין, איזה קטע נורא קליט מהפזמון, אבל האלבום הזה פשוט מוכיח שכשהמוזיקה טובה אז היא טובה, וכשהמוזיקה נוגעת אז היא נוגעת, ויש כל כך הרבה לעיתים שצמחו מתוך האלבום הזה, ובאמת הגיעו למיליוני צפיות והזנות בסטרימינג, והבולט ביותר מתוכם נקרא 03.
4: את באה הביתה לישון או לריב,
3: הזנה טובה.
4: תתני למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה.

אמי זה תמיד טוב, למרות שהיא שרה על עצמה, you know I'm not good. 9:41, גלגלץ. מהכבישים אין לנו מה לספר לכם, ורק שישאר ככה, חברים, סו בנחת, שמרו על עצמכם שם בדרך. ואני מקווה שאנחנו עוזרים לכם לשמור על המורל. עכשיו אנחנו לשיר חדש של נינט, מתוך אלבום קונספט חדש, שבו היא מספרת את הסיפור של החיים שלה בשנים האחרונות, אבל בכל מיני דרכים. אותו סיפור, וכל שיר נותן לה איזושהי פרספקטיבה אחרת או דרך חדשה לספר אותו, וזה בעזרת קסם כזה שנקרא עיבוד מוזיקלי, ועבודה עם כותבים שהיא לא עבדה איתם, כמו למשל הכותבים של השיר שנשמע עכשיו, טל קסטיאל ועדן עתד, צמד חמד מאוד מאוד מאוד מרכזי ומצליח במוזיקה הישראלית העכשווית. רק שמענו ממש לפני כמה דקות את 03 של איתי לוי שהם כתבו לו, אז הנה שיתוף פעולה שלהם עם נינט ומה שזה מוציא ממנה, זה נקרא בינתיים לחיטה. האזנה טובה.

0: פו פייטינג. שלוש דקות לפני עשר בערב, גלגלץ, אנחנו מסיימים בזאת ארבע שעות של מוזיקה. אז חברים, ממש תודה שהייתם איתנו, ותודה גדולה לגילי פוקסמן שאל, שהייתה העורכת המוזיקלית שלנו, ולשיעון שירקאווה שהפיקה, ולאדם פייזר היקר על הביצוע הטכני, אני הייתי נוגה שחר, עידן זין כבר מתחמם פה באולפן, אבל עד אז, אנחנו נהנה קצת מיהודי שניידר. הילד עם הבוגי, יאללה ביי.
1: מגבת על החוף, בירות שמש זה שילוב כל כך טוב, הלו,

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 10, שבת שלום, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. באיראן מדווחים על פיצוצים שנשמעו בעיר הנמל בנדר אבאס שבאזור מצר הורמוז. וקדם יותר דווח באתר אקסיוס כי ממשל טראמפ הודיע לישראל שהוא מתכוון לשלוח עשרות מטוסי תדלוק נוספים לקראת הרחבה אפשרית של פעולות צבא ארצות הברית נגד איראן. לפי הדיווח, נשיא ארצות הברית שוקל מתקפה גדולה באיראן שתכלול מתקני גרעין ותשתיות. שנה ותשעה חודשים לאחר חיסולו של יחיא סינואר, הנהגת חמאס תודיע בימים הקרובים על ראש הלשכה המדינית החדש. שני המתמודדים הם חאלד משעל וחליל אלחיה. כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מוסר כי 69 חברי מועצת השורה של ארגון הטרור השתתפו בהצבעה שתתקיים במהלך הכינוס שיערך ביום שלישי באיסטנבול. לוחם מילואים ששהה 8 חודשים במעצר בתאילנד שוחרר ושב לארץ. הלוחם נעצר במהלך ירח הדבש שלו ושל רעייתו בגלל מחסנית שנמצאה בתיקו משירות המילואים שלו. הוא שוחרר בעקבות התערבות של נשיא המדינה הרצוג, שר החוץ סער, מתאם השבויים והנעדרים גל הירש וגורמים נוספים במערכת הביטחון. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסר שראש הממשלה נתניהו ברך את הזוג עם שובם ארצה והודה להם על שירות המילואים הממושך שביצעו. שלושה חשודים בהתפרעות במטוס של חברת לופטנזה שעמד להמריא מנתב"ג לגרמניה הערב נעצרו על ידי המשטרה לאחר שגם היוו סכנה לנוסעי המטוס ולצוות האוויר, כך לפי הודעת דוברות המשטרה. השלושה בשנות ה-20 לחייהם תקפו בעת המעצר את השוטרים שנאלצו להשתמש בכוח. השוטרים שנפצעו פונו לקבלת טיפול רפואי. בסיום התקרית המטוס המריא לגרמניה. שלושת החשודים יובאו מחר לדיון בבית המשפט בערכת מעצרם. ידיעה שהרכזו כתבנו טוביה גלניק ועיניו קרנר. תאונות הדרכים, רוכב טרקטורון בן 50 במצב קשה בעקבות תאונה עם רכב בכביש 57 סמוך לתנובות. כתבתנו בשרון, נעמה מזור מוסרת שצוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי מאיר בכפר סבא. בכביש 77 במחלף טורן מערב לכיוון צומת גולני, חמישה בני אדם נפצעו בתאונה בין ארבעה כלי רכב. אל המרכז הרפואי צפון פוריה פונו אישה בת 58 במצב בינוני ועוד ארבעה במצב קל. בכביש 60 סמוך לבית עינון נפצעו מהתהפכות טרקטורון גבר בן 30 בינוני וצעיר בן 21 במצב קל. הם פונו לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ודרוגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

ננסי סינטרה. כן, כן, הבת של, אבל נראה לי שאנחנו לא עושים חסד בעצם עם השיר הזה, בסופו של דבר, השיר שהפך אותה למי שהיא בזכות עצמה, ופותחת לנו בעצם את ארבע השעות שלנו. אז שלום לכם, שלום לכן, נעשה את זה יפה. אתם על גלגלץ, תודה רבה לנוגה שחר שהייתה פה לפניי. לי קוראים עידן סין, ככה נעביר אתכם את הזמן לתוך הלילה הזה, עם המוזיקה שבחרה עבורנו גל אקלום, אדם פייזר, על הביצוע הטכני, ממשיכים עכשיו עם אלכס וורן ופיבר דרים.

גלגלץ, 10:18 דקות. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה. יותר נכון, המסיבה של גלגלץ. הנה דאפט פאנק, עם פרל וויליאמס, Lose Yourself to Dance.

נועם קליינשטיין עם פאניקה, 10:30 בדיוק, אתם על גלגלת, טוב, רבים, אפילו כמעט כולנו, יודעים מה הולך להגיע, כשהם שומעים רק את ההיס הזה, מדונה הוציאה את האלבום, בעצם הטרי שלה, החדש שלה, Confessions 2, אלבום ההמשך, אלבום מלפני 20 שנה בערך, הרבה חידושים, הרבה לעיתים, הרבה סאונד ישן, ולכבוד הסאונד הישן הזה, הנה הקלאסיקה, האהובה והטובה, Vogue.

0: אתה רוצה למות שמסתכלים עליי, אנחנו לופ שלא נגמר.
1: עדן בן זקן, לופ שלא נגמר, 10:45, אתם על גלגלת. נגיד איזה משפט מקביל, מוזיקה שלא נגמרת. טוב, בסדר. כל מה שיתאים. ממשיכים עכשיו, If You Could Read My Mind. Starts on 54. תשאו בזהירות.

וואו וואו וואו, איזה באמת קלט קלאסיק לסיים את השעה הראשונה כאן בגלגלץ. תודה לריאנה. אמרנו קלט קלאסיק, אז הנה קלצ'ר ביט. בואו נמשיך את האיקוניות. תרדו מהשעה הזו עם מיסטר ויין. חדשות וחזרנו.

0: כולנו מכירים את השיר הזה.
1: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
0: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
2: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה, צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של הודיה, נטול קוצים.
0: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: בנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק, לא זה לא, זה יהיה פתט ומביך.
0: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לי 8 נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
5: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלת. גלגלת, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 11, שבת שלום, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. צבא ארצות הברית מודיע, פתחנו בגל תקיפות נוסף באיראן. באיראן עצמה מדווחים על פיצוצים שנשמעו בעיר הנמל בנדר אבאס שבאזור מצר הורמוז. מוקדם יותר דווח באתר אקסיוס כי ממשל טראמפ הודיע לישראל שהוא מתכוון לשלוח עשרות מטוסי תדלוק נוספים לקראת הרחבה אפשרית של פעולות צבא ארצות הברית נגד איראן. לפי הדיווח, נשיא ארצות הברית שוקל מתקפה גדולה באיראן שתכלול מתקני גרעין ותשתיות. בפעם הרביעית בימים האחרונים אזרחים ישראלים נכנסו אמש לשטח סוריה למרחב שמול מג'דל שמס. הסריקות אחרים נמשכו עד היום ולאחר שאותרו הם הועברו לטיפול המשטרה. מספר ניסיונות חצייה נוספים התרחשו גם היום, אך כוחות צהל בלמו אותם. מצהל נמסר, אירועים מסוג זה מסיטים את קשב הצבא מהפעילות המבצעית השוטפת ופוגעים בביטחון. צהל מצפה מגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם המעורבים ולפעול בנחישות נגד תופעה זו. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. שנה ותשעה חודשים לאחר חיסולו של יחיא סינואר, הנהגת חמאס תודיע בימים הקרובים על ראש הלשכה המדינית החדש. שני המתמודדים הם חאלד משעל וחליל אלחיה. כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מוסר כי 69 חברי מועצת השורה של ארגון הטרור השתתפו בהצבעה שתתקיים במהלך הכינוס שיערך ביום שלישי באיסטנבול. לוחם מילואים ששהה 8 חודשים במעצר בתאילנד שוחרר ושב לארץ. הלוחם נעצר במהלך ירח הדבש שלו ושל רעייתו בגלל מחסנית שנמצאה בתיקו משירות המילואים שלו. הוא שוחרר בעקבות התערבות של נשיא המדינה הרצוג, שר החוץ סער, מתאם השבויים והנעדרים גל הירש וגורמים נוספים במערכת הביטחון. כתבנו המדיני יניר קוזיל מוסר שראש הממשלה נתניהו בירך את הזוג עם שובם ארצה והודה להם על שירות המילואים הממושך שביצעו. תאונות הדרכים, רוכב טרקטורון בן 50 במצב קשה בעקבות תאונה עם רכב בכביש 57 סמוך לתנובות. כתבתנו בשרון, נעמה מזור מוסרת שצוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי מאיר בכפר סבא. בכביש 77 במחלף טורן מערב לכיוון צומת גולני, 5 בני אדם נפצעו בתאונה בין 4 כלי רכב, אלא המרכז הרפואי צפון פוריה פונו אישה בת 58 במצב בינוני ועוד 4 במצב קל. בכביש 60, סמוך לבית עינון, נפצעו בהתהפכות טרקטורון גבר בן 30 בינוני וצעיר בן 21 במצב קל. הם פונו לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות.
5: זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
7: Hiya, Bobby.
8: Hi, Ken.
7: You wanna go for a ride?
8: Sure, Ken.
7: Jump in.

ברבי גרל. באמת, עושה חסד עם הרבה מאוד מכוניות כרגע שפשוט שרו את השיר הזה בכל רם, ואם לא, אז הכל בסדר, יש לנו עוד מספיק מוזיקה שאני בטוח שתמצאו לפחות משהו אחד לצעוק באוטו, אבל עד אז נגיד שלום לכם, 11 ועוד 6 דקות, אתם על גלגלת, פותחים שעה שנייה של מוזיקה שעורכת עבורנו גל אקלום, אדם פייזר באולפן על הביצוע הטכני לקורי מידן סין. טוב, תראו, אפשר לצעוק שירים באוטו, או אפשר קצת להריץ את הדברים שקרו לכם השבוע, אבל בכל מקרה, בין אם היה לכם שבוע רע או שבוע טוב, תמיד הפנים הן קדימה, כי אין ברירה אחרת. ומכאן, אסולין והנזק ייקחו ויתנו לכם את הטיפ הכי טוב לאיך לגרום לשבוע הבא לראות יותר טוב, לזמן, לזמן, לזמן.

לא עומד בזה, לא עומד בזה. Be my lover. טוב, אם גם אתם לא יכולים לעמוד בזה ביורודנס, בכיף, בקצב, אז רק אל תיתנו לזה להשפיע לכם על הנהיגה.

0: טוב, התחלנו באירופה עם יורודנס, המשכנו לריו, ועשינו איזושהי דריכה בג'מייקה, אבל זה הזמן לחזור טיפה לעולם המוזיקה, ועכשיו...
1: אתם מאזינים למקום הראשון בלאומי, במצעד השבועי של גלגלצ.
0: לא יודע אם זה כל כך לחזור למוזיקה, כי אנחנו עדיין קצת באווירת מדינות, אבל הנה שקירה, ברנבוי.

0: נו, נו, אני עוצרת לך. או, עכשיו אפשר להמשיך לנסוע. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, זכות הקדימה היא תמיד של הולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

יסמין מועלם, יחד עם שקל, מסיבה. 11:38, אתם הגלגלת, בכבישים הכל בסדר, סעו בזהירות. אנחנו נמשיך עכשיו עם ליעד מאיר ואופק הדנק, יוצאת מן הכלל.

ספרות זולה. 11:47, אתם על גלגלץ. טוב, מקודם שמענו את The Black Eyed Peas, שיש לי גם את הגרסה הזאת, בעצם את הסמפל הזה, והם עשו את זה כפאמפ איט, המוכר והידוע, אז אנחנו שמענו עכשיו את המקור. שוברים עכשיו לארקטיק מנקיז עם Are You Mine?

דרי סחרוף, נגיעות, 11:55, ממשיכים ככה להתקדם אל עבר סוף השעה שלנו יחד. אנחנו את השעה הזו נחתום עם Red Access ואקו, עם פלולס, אבל רק נגיד שכמובן אחרי החדשות של חצות, אנחנו נהיה פה לעוד שעה של מוזיקה, שעתיים בעצם, וגם אפילו גלת הצטרפו אלינו, נעשה איזה איכות שידורים יפה ונחמד כזה, אז יש למה לחכות, יש למה לצפות, הרבה מוזיקה עוד בדרך, כמובן, לא שוכחים, הבטחנו, אמרנו, הנה Red Access. יחד עם אקו.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלצ. אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה, המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
3: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל עכשיו חצות, שבת שלום באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. צבא ארצות הברית הודיע, פתחנו בגל תקיפות נוסף באיראן. בערוץ הטלוויזיה הממלכתי של איראן דיווחו כי נשמעו שלושה פיצוצים בעיר סיריק שבדרום הרפובליקה האסלאמית. בסוכנות הידיעות האיראנית אירנה דווח כי צבא איראן שיגר טיל שיוט לעבר ספינה אמריקנית בצפון האוקיינוס ההודי. עוד דווח באירנה כי משמרות המהפכה טענו שתקפו מחסן כלי טייס בלתי מאוישים אמריקניים בבחריין. בבירות חוששים כי איראן מתכננת להפעיל את שליחיה באזור, בהם גם חיזבאללה בלבנון, כדי שיחוללו הסלמה, זאת בתגובה ללחץ האמריקני עליה. ערוץ החדשות הלבנוני אל ג'דיד מדווח מפי מקור דיפלומטי, כי החשד כולל גם סגירה של מצר באב אל מנדב בים סוף, וכן החזרת הלחימה בלבנון. ידיעה שמסר כתבנו לעניינים ערביים, ג'קי חוגי. גבר בן 23 נורא ונפצע קשה בחיפה באירוע שהרקע שלו הוא ככל הנראה פלילי. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים רמב״ם בעיר. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שהמשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. בפעם הרביעית בימים האחרונים אזרחים ישראלים נכנסו אמש לשטח סוריה למרחב שמול מג'דל שמס. הסריקות אחריהם נמשכו עד היום ולאחר שאותרו הם הועברו לטיפול המשטרה. מספר הניסיונות חצייה נוספים התרחשו גם היום, אך כוחות צהל בלמו אותם. מצהל נמסר, אירועים מסוג זה מסיטים את קשב הצבא מהפעילות המבצעית השוטפת ופוגעים בביטחון. צהל מצפה מגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם המעורבים ולפעול בנחישות נגד תופעה זו. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. גבר בן 24 במצב בינוני לאחר שנפצע באירוע אלימות סמוך לכפר הבדואי אסייד בנגב. צוות מדה פינה אותו למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע עם חבלת ראש. ומזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותרוגש הכבדה באומסי החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
6: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

פלייט פאנקי מיוזיק, הגעתם למקום הנכון, חצות ועוד שבע דקות, אתם על איחוד השידורים של גלץ וגלגלץ, שמחים עוד לארח את כל מי שהצטרף אלינו, נגיד תודה רבה לגלקנו שבוחרת עבורנו את המוזיקה, לי קוראים עידן סין, אילי פסי, על הסאונד. ממשיכים עכשיו עם נועם ביטן, תמיד רציתי עוד. אנחנו באמת רוצים עוד מהדבר הזה. נציגנו היקר, עלה והצלח.

12:21, אתם על גלגלץ, איחוד השידורים של גלגלץ וגלגלץ, איזה כיף להגיד את זה, אנחנו נעדכן רק שבכבישים, הכל אמור להיות זורם, הכל בסדר, וזה באמת נהדר, אבל אם יש משהו שאנחנו מכירים, שאנחנו לא מכירים ואתם מכירים משהו אחרת, תמיד מוזמנים לסמס לנו, לשלוח הודעה בוואטסאפ, ב-052-90-2002. טוב, אפשר לראות את השיר הבא משתי זוויות, מהזווית הראשונה, אם אתם בדרך למסיבה כלשהי, או בדרך ממסיבה כלשהי, זה יהיה כאפטר, או אם לא הייתם במסיבה היום, וזה חסר לכם, אז הנה מרינה מקסימיליאן, איתי גלו, עולה עד שלוחנות.

0: פה בגלגל.
1: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
2: מוזיקה זה גלגלצ.
3: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of Ma Baker.

0: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of Ma Baker,

בוא נהיה, מה הבייקר? תמיד אפשר לסמוך עליהם עם איזה באמת קלאסיקה אחרת שהם יכולים להביא, שתעביר לנו את הזמן כאן, באיחוד השידורים של גלץ ושל גלגלץ. עכשיו אנחנו נעבור לאיזשהו שיר שנראה לי מוכיח איזושהי נקודה שלא תמיד צריך איזושהי מוזיקה בועטת ועצבנית כדי להעביר איזשהו מסר חד. הנה לילי אלן עם Not Fair. תאזינו לטקסט, תבינו. All he treats

0: ברברה סטרייסנד.
1: דקסוס, צמד הדי-ג'ייז עם הלהיט הזה משנת 2010, ועכשיו אנחנו רק נגיד לכם ש-1248, אתם הגלגלץ, אתם כנראה חוזרים, הולכים לא יודע, משפחה, מסיבה, כל דבר אחר, רק שימו לב שאתם עם אורות דולקים, שרואים אתכם, שאתם לא מפריעים לאף אחד, ושלא יפתיעו אתכם, אז באמת, שעות מתחילות להיות טיפה יותר קיצוניות, אז נדרש את האקסטרה הרענות הזו, באמת, יש לכם את כל הכלים לעשות מה שאתם צריכים כדי להיות ערים, בין אם זה גם סתם לעצור בצד, לשתות איזה משהו, כל דבר. למתי אנחנו נמשיך עם המוזיקה, הנה בלקבוקס עם רייד און טיים.

עוד היה 10 רמות מעליו, עוד אחד מהמרעננים הרבים שיש לנו בקיץ הזה, אבל אם היינו מכניסים את כולם, היינו פה צריכים, היינו מסיימים אולי מחורותיים. טוב, אנחנו מסיימים שעה שלישית, ובעצם ראשונה לאיחוד השידורים כאן של גלץ וגלגלץ, עוד שעה לפנינו, אבל, ואבל גדול, אייקונה פופ וצ'ארלי אקס אקס, לא אמרו את המילה האחרונה. חושות וחוזרים.

0: אומייגאד, קלטת שפאר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
1: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
0: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
1: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
0: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניין להי?
1: וואי, ואיך בכלל?
2: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
2: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו. פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה. רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
3: כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
4: קוואמי.
3: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
5: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
6: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל, השעה 1. שבת שלום, באולפן תומר גולן עם מה שקורה עכשיו. צבא ארצות הברית הודיע הלילה כי פתח בגל תקיפות נוסף באיראן, לילה שישי ברציפות. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה על 5 פיצוצים בעיר יזד במרכז איראן. בסוכנות הידיעות מהר, המזוהה עם המשטר, דווח על מתקפת טילים אמריקנית בדרום מערב איראן, שפגע באזורים בעיר אוואז. בסוכנות הידיעות האיראנית אירנה דווח כי צבא איראן שיגר טיל שיוט לעבר ספינה אמריקנית בצפון האוקיינוס ההודי. משמרות המהפכה טענו כי הם השמידו את מרכז המודיעין המלאכותי המרכזי של בחריין באמצעות טילים בליסטיים ורחפנים. בביירות חוששים כי איראן מתכננת להפעיל את שליחיה באזור, בהם גם חיזבאללה בלבנון, כדי שיחוללו הסלמה בתגובה ללחץ האמריקני עליה. ערוץ החדשות הלבנוני אל-ג'דיד מדווח מפי מקור דיפלומטי כי החשד כולל גם סגירה של מצר באבל מנדב בים סוף וכן החזרת הלחימה בלבנון. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. גבר בן 23 נורא ונפצע קשה בחיפה. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים רמב״ם בעיר. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי הרקע ככל הנראה פלילי והמשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. גבר בן 24 במצב בינוני לאחר שנפצע באירוע אלימות סמוך לכפר הבדואי אסייד בנגב. צוות מגן דוד אדום פינה אותו למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע עם חבלת ראש. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזינינו, שבת שלום, אלה החדשות שעורך אורי שירזי.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

לוס לובוס, לבמבה. תשמעו, ממש אני מרגיש כאילו השעות שלנו יחד כאן עם איזשהו מסע גיאוגרפי. פעם אנחנו בדיסקו אירופאי, פעם אנחנו באפריקה, פעם יותר לטינים. אחת ועוד ארבע דקות, אתם על איחוד השידורים של גלץ וגלגלץ, ואנחנו ממשיכים עם הטיולים בעולם שגיא הניג'ר מסדרת, סליחה, שגיא לקלום מסדרת לנו. לי קוראים עידן סין, אילי פסי על הסאונד. אנחנו ממשיכים עכשיו עם קרקוקלי וליד מהיר, ועוד אחד ממה שאמרתי מקודם, עוד אחד מהמרעננים של הקיץ. אמרתי לכם, זה מיושך את מחורותיים, אבל אנחנו מנסים קצת, מה שנקרא, לתת פה כמה שיותר מהם. קוראים לזה פאבלו אסקובר. האזנה טובה.

Jungle Boogie, Cool and the Gang. מילים בלתי מתפשרים, אנחנו מקבלים מהם ככה לקראת סוף השיר. 1:18 דקות, אתם איחול השידורים בעצם של גלץ וגלגלץ, אנחנו ממשיכים, הנה גיא מזיג. עושה קסמים ברוק אנד רול, וגם עושה לנו את הלילה. עושה הרבה דברים.

0: נותן לה כבר, אתה לא רואה שהיא מנסה להשתלב? לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: could break my heart.
1: דואה ליפה, break my heart, זה כבר כנראה לא יקרה בקרוב, כי היא מחותנת. 1.33, אתם על איחוד השידורים של גלץ וגלגלץ, אנחנו ממשיכים עם אחת האינטרפטציות לדיסקו יותר איקוניות במוזיקה הישראלית.

מיסטר בלו סקאי, וואו, איזה באמת סיום מופתי. 1:43, הנה זה נגמר. אתם על איחוד השידורים של גלץ וגלגלץ, אנחנו ממשיכים עכשיו להתקדם במוזיקה ונמשיך עם ביונסה, עם אחד השירים שיותר סימנו את הקאמבק שלה ב-2022, Break My Soul. ביונסה על מלא, 100% ביונסה.

מה עשית פה, מאור אדרי, מה עשית? על המעק, 1:54, מסיימים 4 שעות יחד שבאמת פשוט עפו להן, כאן בגלגלץ, נגיד תודה ענקית לגל אקלום שערכה עבורנו את השירים, לי קוראים עידן סין, נגיד תודה נוספת לאילי פסי על הסאונד, וברונו מרס יגיד את המילה האחרונה לארבע השעות שלנו עם צ'ה צ'ה צ'ה, עם הפופ הלטיני, הדיסקו R&B הזה, ואני חושב שזה תהיה אחלה של סיומת, ללילה שבו באמת הכל מהכל, לכם נאחל פשוט נסיעה שקטה, ערב שקט, שמירה שקטה, כל דבר שיש שעבור באמת ברוגע בנחת ובעיקר בשורות טובות להתראות.

0: כל יום והסיפור שלו.
1: עוד סיפור אחד של אהבה.
0: כל יום והסור שלו.
2: Just another manic Monday.
0: יום שני, 80's, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלץ.
3: קלאסיקה.
4: קלאסיקה.
3: זה גלגלץ.
5: נובמבר ריין, אקסל רוז כתב במשך למעלה מעשור. הרעיון לשיר שהתחיל עוד לפני ימי גאנז אנד רוזס התברר ככל כך מסובך להקלטה, שאקסל נשבע שאם לא יצליח להקליט אותו לאלבום Use Your Illusion, הוא יפרוש מתעשיית המוזיקה.
0: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה. באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
6: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
7: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף

0: קשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 2. שבת שלום, באולפן תומר גולן עם מה שקורה עכשיו. צבא ארצות הברית הודיע הלילה כי פתח בגל תקיפות נוסף באיראן, לילה שישי ברציפות. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה על 5 פיצוצים בעיר יזד במרכז איראן. בסוכנות הידיעות מהר, המזוהה עם המשטר, דווח על מתקפת טילים אמריקנית בדרום הערב איראן, שפגעה באזורים בעיר אהבז. במשמרות המהפכה טוענים כי 2 מחליות נפט הותקפו והתפוצצו לאחר שעברו בנתיב מוקשים מדרום למצרי הורמוז. כך דיווחה הטלוויזיה הממלכתית באיראן. בתגובה למתקפות האמריקניות טענו במשמרות המהפכה כי השמידו את מרכז המודיעין המלאכותי המרכזי של בחריין באמצעות טילים בליסטיים ורחפנים. ארצות הברית פרסמה הזהרת מסע לישראל בהודעת נציגויות ארצות הברית לאזרחים אמריקנים השוהים בישראל ובמדינות ערב באזור, ולמי שמתכנן להגיע אליהן נכתב כי בעקבות המתיחות הגבוהה במזרח התיכון והחשש מהסלמה בלתי צפויה, משרד החוץ האמריקני קורא לאזרחיו לשקול מחדש כל נסיעה לאזור כולו. האזרחים האמריקנים נקראו לגלות ערנות מוגברת, לעקוב אחר הדיווחים בכלי התקשורת ולוודא מול חברות התעופה כי טיסותיהן מתוכננות כסדרן. גבר בן 23 נפצע קשה מירי באירוע אלימות בחיפה. צוות מגין דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בעיר כשהוא מורדם ומונשם. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי הרקע ככל הנראה פלילי, והמשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. גבר בן 24 נדקר באירוע אלימות בסגב שלום ונפצע קשה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע בהכרה עם פצעי דקירה. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזינינו, שבת שלום, אלה החדשות שעורך אורי שירזי.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: סוף שבוע גואה.
0: גלגלצ עם החיילים והחיילות.

הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: סוף שבוע גלגלצ
0: עם החיילים והחיילות.

כשהרגשתי מאוד דאון, הקשבתי לדוג פאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל, וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דאון. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך אתה לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

0: y'all talking about?
1: You know what? I don't even care. I need a photo with Drake because my Instagram is weak as fuck. What are you
2: talking about? I'm just being real. My shit, look.
3: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
4: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: אתם מאזינים למקום הראשון. ישראלי.
7: במצעד השבועי של גלגלץ.